0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
5: Bestiller container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10 og bestill på fransefoss.no.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på hjemmesø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
4: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Velkommen til Mai-dager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
1: Velkommen.
2: Hei, Sand.
3: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
1: Ja, rom for fire. Med dusj?
3: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
1: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
3: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
8: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Du vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Vi har plantene, bare billigere.
4: Velkommen til Maidager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
9: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
2: Refresh!

0: alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips. I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: Velkommen til Maidager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

bivirkninger fra Sane eller Side Effects da, om du eller vil. 6:05, vi I gang med onsdag 13. mai som vi våkner opp til I dag. Riktig god morgen. Jeg heter Thomas og henger med deg I denne fredagsonsdagen frem til klokka blir 11. Blant annet så skal vi ut og kjøre veteranbil og vi skal en tur på VM-torget. Men først nå Kane, American Cars.

Tommy Fredvang som synger om vampyrene I det klokka 12:30 over 6. Det som sikkert at det blir grått I dag, og så blir det litt vått også. Spørsmålet bare hvor mye kan se til at det blir mest nedbør utover kvelden. Og så det jo meldt regn da gjennom hele torsdag og fredag, og delvis også lørdag. Mens det foreløpig ser ut til at det blir bra vær på både 17. mai og dagene.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Research!

0: Det blir fort tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi plantene. Ja, bare billigere.
1: Boligpraten på Radio Grenland.
2: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
1: Boligpraten på Radio Grenland.
2: Vi Aschu Media, og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland, setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi, med konkrete tips og råd I hver episode.
1: Boligpraten.
2: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

People, Search for the Hero, du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland denne onsdagsmorgen, 13. mai, som vi våkner opp til I dag. Det årets 133. dag. Vi halvveis I uke 20, eller eventuelt på slutten av uke 20. Hvis du har fri både I morgen og den inneklemte fredagen, selvfølgelig. 232 dager igjen av året. Det Linda, Line og Linn som har navnedag I dag, og... Sola står opp kvart på fem, og så går den ned 21.44. 5 minutter mer dagslys I dag kontra I går.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Her er VG-nyhetene. To bilister siktet etter ulykken i Enebakk i går kveld, hvor et sykkelfølge på sju ble påkjørt. En mann i 50-årene døde.
3: En av førerne siktet for uaktsomt drap, den andre mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. En syklist ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse og betegnes som kritisk skadd. De resterende fem ble sendt til sykehus med ambulanse. Dette en tragisk hendelse, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det brant i natt i en bolig i Tønsberg. Brannen ble meldt under kontroll rundt klokka halv tre, men tok seg deretter litt opp, men den nå slukket. Hemmelige CIA-agenter skal ha deltatt i drap på medlemmer av narkotikakarteller i Mexico, melder CNN. Aksjonene skal ha pågått siden i fjor, og kilder sier at dødeligheten har blitt kraftig trappet opp. I Ukraina ble minst to mennesker drept og fire skadd i russiske angrep på Kryvyi Rih i natt. Det hjembyen til president Volodymyr Zelensky, og han skriver på X at det var et kynisk angrep rettet mot en ordinær boligblokk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det som sikkert at det blir grått i dag, og så blir det litt vått også. Spørsmålet bare hvor mye kan se til at det blir mest nedbør utover kvelden. Og så det jo meldt regn da gjennom hele torsdag og fredag, og delvis også lørdag. Mens det foreløpig ser ut til at det blir bra vær på både 17. mai og dagene deretter.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
0: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
4: Klokka har passert halv syv onsdags morgen. Håper du har sovet godt og er klar for det som fort vekk kan bli ukas siste dag. Nå skal du få musikk fra Liss.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Velkommen til Mai-dager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
7: Morgenshowet

Hillary Duff da, her på Radio Grenland og morgenshowet denne onsdag 13. mai, som var datoen der Dregens Buekorps ble stiftet som det første av syv buekorps I Bergen I 1850-årene. En tradisjon som fortsatt står seg I byen der, da vi tilbake I 1856. I 1930 døde Fridtjof Nansen på dagens dato. Han ble for øvrig født I 1861. Winston Churchill holdt den berømte talen I underhuset der han lovet blood, sweat and toil vel I 1940. I 1945 kom kronprins Olav tilbake til Oslo med den britiske krysseren Devonshire. I 1950 ble Stevie Wonder født på dagens dato. I 1971 var det Espen Lind sin tur. Han blir jo da 55 år I dag. Gratulerer med dagen. Svenskenes prins Carl Philip har også bursdag, født I 1979, og I 1981 så ble Johannes Paul den andre utsatt for et attentat på Petersplassen I Roma. Alexander Rybak har også bursdag, han født I 1986. I 1998 gjennomførte India nok en kjernefysisk prøvesprengning to dager etter den første 11. mai, og I 2022 hadde over 1 million mennesker dødd av covid-19 I USA. Dette musikk fra Pointer Sisters.

Taylor Swift på Radio Grenland og morgenshowet. Riktig god morgen den onsdag 13. mai hvor klokka nærmer seg syv og litt nyheter på toppen av timen. Først Sara Larsson, dette Lush Life.

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
0: Ja, rom for fire. Med dusj?
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner i Grenland.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestille container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Hei, Roger! Hva skal du kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen.
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
9: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
10: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
9: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
10: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
9: Petter Stordal, kommer du også?
10: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt. Det kan få gå.
9: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
10: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
9: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
10: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
9: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
10: Spiller du på mandag også?
9: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
10: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
9: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
11: Snakkes!
12: Det morgenshowet.
13: Morgenshowet.
14: Og klokka har blitt 7 denne fredagsonsdagen 13. mai. Du får siste nytt.
15: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump nå på vei til Kina. Med seg på flyet har han to av landets største teknologiprofiler.
16: Både Nvidia-sjef Jensen Huang og Tesla-sjef Elon Musk ombord på flyet som del av en større næringslivsdelegasjon. Det nesten 10 år siden sist en amerikansk president var på besøk i Kina. Øystein Tunsjø ved Forsvarets høyskole frykter at amerikanerne kan gå med på å tone ned Taiwan-støtten i bytte mot næringslivsavtaler.
15: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Hemmelige CIA-agenter skal ha deltatt i drap på medlemmer av narkotikakarteller i Meksiko, melder CNN. Aksjonene skal ha pågått siden i fjor. I Ukraina ble minst 2 mennesker drept og 4 skadd i russiske angrep på Kryvyj Rih i natt. Det hjembyen til president Volodymyr Zelensky, og han skriver på X at det var et kynisk angrep rettet mot en ordinær boligblokk. Det brant I natt I en bolig I Tønsberg. Brannen tok seg opp etter at den ble meldt under kontroll, men den nå slukket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
11: Politiet fikk melding fra ansatte ved en dagligvarebutikk I Porsgrunn om et tyveri I går kveld. Ifølge politiet skal to personer ha løpt ut av butikken med en handlevogn fylt med varer de ikke hadde betalt for. Begge ble tatt kontroll på, opplyser politiet. Og det ikke oppdaget nye tilfeller av fugleinfluensa blant ville fugler I Telemark den siste tida. Tidligere I år ble smitte påvist hos en knoppsvane I Skien. Totalt det meldt inn flere døde fugler siden nyttår. Mattilsynet oppfordrer folk å melde fra dersom de finner døde fugler.
13: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
11: Det går fint, vel en korte fine oppsummering på trafikken akkurat nå. Det ikke all verdens aktivitet. Det ser bra ut, ingen meldinger om noe annet I alle fall. Titter vi litt på Torp, da, så ser det ut til at det går fint der også. Kan jo være du skal ut og reise I lang helga. Det jo bare å ta ut en fridag da. På den inneklemte fredagen så har du jo plutselig en halv uke og vel så det å gjøre det på. På Vestfoldbanen så ser det også ut til at ting går som det skal I dag, og på Bratsbergbanen også for så vidt, og så vel forventet da kanskje litt trafikk utover ettermiddagen, særlig på de store utfartsveiene. Når det gjelder været, så ville jeg vel kanskje hoppe på det flyet I stedet for å ut på veiene I ettermiddag, for det ikke mye sol og pent vårvær vi får denne langhelgen her. Det meldt regnvær utover ettermiddagen og kvelden, tildels kraftig. Det meldt regnvær I hele morgen, og det meldt regnvær mer eller mindre hele fredag og det meste av lørdagen og kanskje til og med også litt grann fra starten av dagen nå på 17. mai enkelte steder vi får krysse fingrene for at det siste der ikke slår til, men det sånn det ser ut på værkartet akkurat nå.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
11: Klokka fire minutter forbi syv, og du får Alex Warren.

aldri så liten fever dream nå på morgenkvisten I morgenshowet her på Radio Grenland 6.5 over 7 har klokka blitt. Det onsdag 13. mai. Vi har Kristi Himmelfarts dag I morgen og en inneklemt fredag på fredag med andre ord. For veldig mange så det ikke unaturlig å ha en aldri så liten fredagsfølelse I dag. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11. Nå med musikk fra Chris Holsten. Dette oppe på månen.

musikken fra Train, Drive By på Radio Grenland. 13:30 forbi 7. Vi ser klokka vår denne onsdags morgen 13. mai, og vi skal kikke litt på aviseforsidene. Det Varden og Thea som ute med ferske aviser I dag, og sistnevnte først så kan vi lese om Karen Marie Hopland Farstad som kjempet mot 1000 søkere I noe som hun og mange unge opplever som et knallhardt arbeidsmarked der hundrevis av søkere kjemper om få stillinger men Hopland Farstad fant løsningen leser vi på forsiden av Thea I dag. Og I Varden så det Jenny Krohn fra Nederland som avbildet. Hun vil hjelpe andre å finne seg til rette. Hun trodde selv det skulle bli lett å finne venner og finne seg til rette I Norge. I stedet møtte hun ensomhet, så nå har hun utviklet Social Bridge Norway for å hjelpe andre med å finne tilhørighet, kan vi lese om I dagens utgave av Varden. Det det avisene byr på onsdag 13. mai. Vi byr på Take That, og det ikke verst bare det, You're a Superstar.

0: Velkommen.
1: Hei sann.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
5: Elskling,
6: ja.
5: Hva gjør vi med alt rotet?
6: Du, jeg har en plan.
5: Ikke si flere esker.
6: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
5: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
0: Der, så.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
12: Yeah! Dette morgenshowet.
9: Våkn opp til godt humør hver dag.
12: God morgen!

0: Sitting down here, singer Lena Mar Linne på Radio Grenland I morgenshowet denne onsdag 13. mai. Klokka blitt 7:30, og du skal få lokale nyheter. Økte dieselpriser kan gi fergene I Telemark en ekstra regning på opp til 4,5 millioner kroner I år. Nå fylkeskommunen varslet, skriver KV. I verste fall kan det føre til kutt I fergetilbudet I Kragerø-skjærgården og I Brevik, der det anslås at Porsgrunn kommune kan få en ekstra kostnad på rundt 400 000 kroner. I slutten av mai starter salget av Trokåsa Hage på Klyve I Skien. Prosjektet består av 9 tomannsboliger med priser fra 3 til 4,9 millioner kroner. Utbygger GBBL sier til Varden at boligmarkedet fortsatt tregt, men håper prosjektet vil treffe bredt, blant annet ved å tilby ulike størrelser og igjenordning for finansiering. Ordfører Jannicke Andreassen I Porsgrunn avviser at det enkelt å gjøre Herøya kirke om til skole. Forslaget har vært løftet I den lokale skoledebatten, men møter utfordringer knyttet til sikkerhetszoner rundt industrien på Herøya. Hun peker på at slike hensynszoner basert på grundige vurderinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og sier til PD at dette ikke kan endres av kommunen alene. Det ikke oppdaget nye tilfeller av fugleinfluensa blant ville fugler I Telemark den siste tida. Tidligere I år ble smitte påvist hos en knoppsvane I Skien. Totalt det meldt inn flere døde fugler siden nyttår, og Mattilsynet oppfordrer folk til å melde fra dersom de finner døde fugler. Espen Storvann har meldt seg som ordførerkandidat for Høyre I Porsgrunn. I en melding på Facebook skriver han at han sterkt motivert for å ta på seg vervet, og trekker frem erfaring, stabilitet og langsiktighet som viktige egenskaper. Nominasjonsmøtet holdes 4. juni. Og politiet stanset en bil på Riksvei 36 ved Helga I Nome etter meldinger om farlig kjøring I går kveld. To passasjerer hang ut av vinduene og holdt seg fast I taket mens bilen var I bevegelse. Sjåføren, en gutt I slutten av tenåra, anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken går det meste relativt greit I dag. Det flere som har kommet seg ut på veiene, og det fører til at det litt opphopning nå på blant annet Vallemyrene, både innover mot byen og ut forbi BA-kvartalet. Kikker vi litt oppover, så ser det ut til at det økende morgentrafikk også over Elstrømbrua, uten at det har køa seg helt ennå, og så går det ganske greit gjennom Skien sentrum forløpig I alle fall. Ikke meldt om forsinkelser fra hverken togtrafikk eller flytrafikk I dag, så da får vi krysse fingrene for at det holder seg. Så redd for at vi ikke har nok fingre å krysse for å få fint vær de neste dagene, for det kommer mye regnvær nå altså. Og har vi en relativt fin start på dagen mange steder nå, men det ikke lenge til de første regndryppene kommer enkelte steder. Og da gir de seg ikke heller på noen dager, altså det meldt regnvær til dels kraftig utover dagen I dag. Det skal regne I hele morgen, hele fredag, store deler av lørdag og kanskje bittelitt I grann. Også på 17. mai at det kommer noen byger, selv om det ser relativt greit ut foreløpig da for nasjonaldagen. Vi får krysse fingrene for det da og håper at det holder.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Steen, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter nå forbi 7:30. Det onsdagsmorgen med en solid dose fredagsfølelse I seg denne 13. mai, dagen før himmelen.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
6: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen i Bamble Handelspark.
7: Morgenshowet

Mellom og Lie With Me på Radio Grenland snart kvart på åtte denne onsdags morgen 13. mai og ja, jeg synes jo ikke det lenge siden det var Oscar-utdeling og det det jo for så vidt ikke heller det jo bare et par måneder siden det skjer vel I slutten av februar, begynnelsen av mars deromkring, men allerede nå så det klart at det Conan O'Brien som skal lede Oscar-galan også neste år, så da har arrangøren I alle fall det på plass, og det blir faktisk tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Dette Sam Fender og Olivia

Rain Me In fra Sam Fender med Olivia Dean denne fredags-onsdagsmorgen her på Radio Grønland. Det kan være at bare at vi sier og antyder at det fredagsfølelse hjelper også på veiene, for Elstrømbrua fri for kø akkurat nå. I Skien så det egentlig bare kø nå rundt rundkjøringen ved gamle Skien bil. Litt tettere trafikk på Mjenstadbrua, og så det Vallmyrene da, hvor det står og stamper litt grann innover Fylkesvei 32, men ikke på I nærheten av så lang kø som det pleier å være. Det I alle fall status forløpig, nå 10 på 8 med

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
6: Morgenshowet. God morgen.

0: er VG-nyhetene. Iran har fortsatt 70% av rakettene I behold, viser en hemmelig rapport ifølge New York Times. Det stikk I strid med det USAs president Donald Trump har fortalt det amerikanske folket. Et nytt tilbud fra Norsk Senter for Informasjonssikring skal hjelpe ofre med å fjerne nakenbilder og videoer fra nettet. I tillegg jobber justisministeren med å endre groomingbestemmelsen til å inkludere møter på nettet. To bilister siktet etter ulykken I Enebakk I går kveld, hvor et sykkelfølge på sju ble påkjørt, og en mann I 50-årene døde.
1: En av førerne siktet for uaktsomt drap, den andre mistenkt for kjøring I ruspåvirket tilstand. En syklist ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse og betegnes som kritisk skadd. De resterende fem ble sendt til sykehus med ambulanse. Dette en tragisk hendelse, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump har delt et bilde av et kart som viser Venezuela som USAs 51. Stat. Mandag sa Trump til Fox News at han vurderte å gjøre Venezuela til en ny delstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Økte dieselpriser kan gi fergen I Telemark en ekstra regning på opp til 4,5 millioner kroner I år. Nå fylkeskommunen varslet, skriver KV. I verste fall kan det føre til kutt I fergetilbudet I Kragerø-skjærgården og I Brevik, der det anslås at Porsgrunn kommune kan få en ekstra kostnad på rundt 400 000 kroner. Og ordfører I Porsgrunn, Jannik Andreasen, avviser at det enkelt å gjøre Herøya kirke om til skole. Forslaget har vært løftet I den lokale skoledebatten, men møter utfordringer knyttet til sikkerhetszoner rundt industrien på Herøya. Hun peker på at slike hensynszoner basert på grundige vurderinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og sier til PD at dette ikke kan endres av kommunen alene.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det relativt rolig I dag, altså nesten ikke kø på Valmyrene. Det ikke noe kø med Menstadbrua, og det lite I Moflata Grottamoen-området I Skien, så kan virke nesten som om flere har gjort denne lange helgen kanskje enda litt grann lenger. Vi får se hvordan det blir I ettermiddag, da blir det jo gjerne litt mer køer enn hva det om morgenen for tida, av en eller annen merkelig grunn. På Torp alltid rute, samme gjelder for Vestfoldbanen. Så det en fin start på dagen, dessverre så blir det bare verre og verre. I hvert fall hvis vi definerer gråvær og regnvær som dårlig vær, og det gjør jeg I alle fall. Og det det vi får da resten av dagen I dag, til dels kraftig regnvær utover kvelden. Det skal regne I hele morgen, det skal regne hele fredag, det skal regne deler av lørdag. Og dessverre, som det ser ut nå, også kanskje litt grann på 17. mai, men vi får krysse fingrene for at akkurat det endrer seg I værkartet da, og at vi I det minste får oppholdsvær på nasjonaldagen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet.

I kalenderen vår I dag, vi har langhelg rett rundt hjørnet, det Kristi Himmelfarts dag I morgen, og så det jo denne inneklemte fredagen da, som mange tar seg fri, både fordi de vil, og andre fordi de må, for akkurat de der inneklemte fredagene har jo en tendens til å bli planleggingsdager da, både på skoler og I barnehager, og særlig I barnehager så har man jo da ikke noe valg, da må man kanskje ta hånd om barnet selv hvis man ikke har noen besteforeldre eller andre som kan steppe inn sånn I stedet for barnehagen da og da ryker det jo fort en fridag uansett, det blir lang helg og med det så det jo litt fredagsfølelse over denne onsdagen, hvor vi skal blant annet høre litt om VM-torget I Porsgrunn etter hvert vi skal også høre om veteranbilløpet Grenlandser Rally som går av stablen I morgen Men først bort, og før det, Maggie Riley.

Odds kvinner fikk tøff motstand da de møtte toppserielaget Stabæk I køppen på Skagerrak Arena I går og tappte til slutt 0-4. Stabæk skåret to mål I hver omgang I en kamp der Odd hang bra med spillmessig I perioder, men sleit med å skape de store sjansene. Trener Jesper Romsdalen peker på forskjellen I individuell kvalitet

0: som avgjørende. I perioder vi på høyde, men de har kvaliteter noen hakk over, sier han til Varden. Likevel ser han positive ting å ta med seg videre og trekker frem erfaringen laget får mot bedre motstand. Allerede fredag spiller Odd ny kamp når tabellnabo Fyllingsdalen kommer til Skagerrak Arena. Jerpen har hentet svenske Lova Ekengren foran neste sesong. Den 17 år gamle spilleren skal kombinere satsningen I håndball med skolegang ved Telemark Toppidrettsgymnas, skriver Varden. Klubben har stor tro på nykommeren og beskriver henne som en venstrehent spiller med gode ferdigheter både offensivt og defensivt og et stort utviklingspotensial. Ekengren selv sier hun gleder seg til å komme I gang og bli en del av laget. Overgangen en del av Jerpens satsning på unge spillere og videre utvikling av troppen. Dag Eilif Fagermo vil bidra til å starte et toppidrettsgymnas I Notodden fordi han mener regionen sakker akterut I utviklingen av unge talenter. Nå har han innledet samtaler med Telemark Toppidrettsgymnas om å etablere en egen toppidrettslinje I området. Rektor ved TTG bekrefter dialogen og sier til Varden at prosjektet ikke urealistisk, men understreker at det tidligst kan bli aktuelt fra 2028. Fagermo mener et slikt tilbud vil styrke ikke bare fotballen, men hele idrettsmiljøet I regionen. 24 år gamle Sigve Gunnleiksrud har fått jobben som ansvarlig for sosiale medier I Odd. Han starter I stillingen rett etter at bacheloroppgaven levert. Gunnleiksrud har allerede vært I klubben en periode gjennom studier og praksis, og har jobbet med alt fra arrangementer til fansone og kamper, skriver Thea. Nå får han hovedansvaret for klubbens digitale kanaler, med mål om å nå flere, spesielt barn og unge. Klubben selv sier de svært fornøyd med ansettelsen. Og Kjølnes Mila samlet 299 deltakere til løp nummer 4 I årets trimkarusell I går kveld. Arrangøren sier til Varden at de svært fornøyde med oppslutningen og peker på at karusellen får stadig flere I aktivitet. Raskest I herreklassen var Abdallah Targan Josef med tiden 33 minutter, mens Marie Danielsen var best blant kvinnene. Deler av startkontingenten går til veldedige formål, og neste Løpet I karusellen arrangeres på Gurset 19. mai.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Velkommen.
3: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
3: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
9: Boligpraten på Radio Grenland.
10: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
9: Boligpraten på Radio Grenland.
10: Via Arsjø Media og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd i hver episode.
9: Boligpraten.
10: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

musketerer Bryan Adams, Rod Stewart og Sting, All for Love, som da var filmmusikk til akkurat den filmen der I sin tid I 1994, eller der omkring, som begynner å bli voksen nå, definitivt. Fire minutter på halv ni, vi skal straks titte på de lokale nyhetene igjen, men først får du lite hverdagsmagi her fra Lady Gaga.

0: Abracadabra, det er selvfølgelig Lady Gaga I morgenshowet her på Radio Grenland hvor du skal få litt lokale nyheter, klokka 8:30. Økte dieselpriser kan gi fergene I Telemark en ekstra regning på opp til 4,5 millioner kroner I år. Nå fylkeskommunen varslet, skriver KV. I verste fall kan det føre til kutt I fergetilbudet I Kragerø-skjærgården og I Brevik, der det anslås at Porsgrunn kommune kan få en ekstra kostnad på rundt 400 000 kroner. Russetiden starter I dag, etter at alle skriftlige eksamener flyttet til før 17. mai. Flere russ sier til NRK at det gjør feiringen enklere, siden de nå slipper å kombinere eksamen og fest. I Skien markeres starten med kickoff på Parkbiografen I kveld. Ordfører Jannicke Andreassen I Porsgrunn avviser at det enkelt å gjøre Herøya kirke om til skole. Forslaget har vært løftet I den lokale skoledebatten, men møter utfordringer knyttet til sikkerhetssoner rundt industrien på Herøya. Hun peker på at slike hensynssoner basert på grundige vurderinger fra DSB, og sier til PD at det ikke kan endres av kommunen alene. FRP-politiker Bård Hoksrud fra Bamble får en uvanlig opplevelse på fredag når han skal møte paven. Hoksrud I Italia I forbindelse med en konferanse I det italienske parlamentet om sikkerhet I Europa, og deltakerne invitert til en mottakelse I Vatikanet. Han sier til NRK at han vet lite om hva som venter, men beskriver det som spesielt. Det ikke oppdaget nye tilfeller av fugleinfluensa blant ville fugler I Telemark den siste tida. Tidligere I år ble smitte påvist hos en knoppsvane I Skien. Totalt det meldt inn flere døde fugler siden nyttår, og Mattilsynet oppfordrer folk til å melde fra dersom de finner døde fugler. Og Espen Storvann har meldt seg som ordførerkandidat for Høyre I Porsgrunn. I en melding på Facebook skriver han at han sterkt motivert for å ta på seg vervet, og trekker frem erfaring, stabilitet og langsiktighet som viktige egenskaper. Nominasjonsmøtet holdes 4. juni.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ganske rolig ute på veiene I dag. Lite køer I rushtida, og det jo bra. Det for så vidt, så får vi se om det holder ut dagen da. Det jo også en av de store utfartsdagene I dag, I og med langhelga, så vi får se hvordan det blir I ettermiddag. Men forløpig så ser det meste ganske så bra ut. Det gjelder også det kollektivet der alt I rute på Bratsbergbanen og Vestfoldbanen, og også til og fra Torp. Hadde jo ikke gjort noe å hive seg på et fly.

0: regne utover resten av dagen I dag, selv om vi nå akkurat I øyeblikket da har litt solskinn innimellom skyene til og med, men ja, det kommer, og det kommer kraftig utover særlig kvelden. Så regner det I hele morgen, hele fredag, store deler av lørdag, og dessverre som det ser ut nå, også bittelite grann på søndag 17. mai, men vi får håpe på endringer.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Snart 4 minutter forbi halv 9. Håper du har en bra...

langhelgen som venter for mange. Vi skal innom litt forholdsvis nye toner fra One Republic. Need Your Love.

0: mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen!

Rod Stewart I morgenshowet her på Radio Grenland Passert kvart på 9.13 på akkurat nå Faktisk onsdag 13. mai Som jo en av de store utfartshelgene Eller dagene nå I mai Og Vegvesenet forventer mye trafikk I dag I og med himmelsprøtt I morgen Og inneklemt fredag på fredag Og så det jo enda en lang helg I vente da neste uke Selv om hele uka blir full Så det jo pinse neste helg Og da forventer Vegvesenet at fredag neste altså 22. Da blir det også mye trafikk på de store utfartsveiene Så skal vi jo hjem igjen også Så

0: fra Kragerø. For øvrig album aktuell om ikke så alt for lenge. Wonder Why heter sangen du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor vi straks skal prate om veteranbilene som skal få lov til å vise seg frem I Grenland. Men først litt av dette.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestill I container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann? Kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
7: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
8: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Et nytt tilbud skal hjelpe offere med å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Tilbudet skal leveres av Norsk senter for informasjonssikring, som i dag driver tjenesten slettmeg.no. Dedikerte ansatte skal ha i oppdrag å ta direkte kontakt med tjenestetilbyderne for å få disse bildene og filmene bort, sier justisminister Astrid Aas Hansen. Hun mener også at strafferammene for overgrepsbilder av barn på nett må vurderes på nytt.
0: PST slår alarm om at russiske etterretningstjenester kan forsøke å rekruttere ukrainere i Norge. De allerede kjent med rekrutteringsforsøk. Luftambulansen på vei til en trafikkulykke mellom en lastebil og en motorsykkel i Øvre Eiker i Buskerud. Motorsyklisten skal være bevisst og har skader i beinet. Iran har fortsatt 70% av rakettene i behold, viser en hemmelig rapport ifølge New York Times. Det stikk i strid med det USAs president Donald Trump har fortalt det amerikanske folket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Økte dieselpriser kan gi fergene i Telemark en ekstra regning på opp til 4,5 millioner kroner i år. Nå fylkeskommunen varslet, skriver KV. I verste fall kan det føre til kutt i fergetilbudet i Kragerø-skjærgården og i Brevik, der det anslås at Porsgrunn kommune kan få en ekstra kostnad på rundt 400 000 kroner. Og russetida starter i dag etter at alle skriftlige eksamener flyttet til før 17. mai. Flere russ sier til NRK at det gjør feiringen enklere siden de nå slipper å kombinere eksamen og fest. I Skien markeres starten med kickoff på Parkbiografen i kveld.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Så langt så har alt gått veldig bra på veiene våre, og det har nesten ikke vært morgenrush-køer i dag en gang. Og så det jo en av de store utfartsdagene da, i og med langhelgen, så det kan jo være at det blir litt kødannelse på E18 blant annet i ettermiddag, men vi får se hvordan det går. Fly og tog i rute. Regnværet, det... Hvor i rute det det vet jeg ikke, men det kommer. Det i alle fall ingen tvil om, for det meldt regnvær resten av dagen i dag. Det meldt regnvær i morgen og fredag og lørdag, og faktisk også litt grann på 17. mai, altså, men ser ut til at det i så fall kommer relativt tidlig på dagen og vil gi seg ganske kjapt også. Det er i hvert fall det foreløpige varslet, så får vi håpe at det endrer seg.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertlo Steen, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
2: 3 minutter over 9. Dette Alex Warren.
4: Tykk.

Alex Warren som har fått med seg Jelly Roll på sangen Bloodline her I morgenshowet på Radio Grenland 6 minutter over 9 som klokka har blitt denne onsdagen 13. mai står det I kalenderen vår I dag Jeg heter Thomas, bli med deg

0: Absolutt, vi gleder oss veldig til den dagen her, for dette ble arrangert for 47. gang. Så det en tradisjon I Grenland at Kristi Himmelfartsdag, da vi ute og kjører.
1: Ja, Grenlandsrally da med andre ord et veteranarrangement på alle mulige måter.
0: Absolutt. Som vi har snakket om tidligere, så jo veteranbil fra 96-modell og eldre, og vi vet jo aldri hva som dukker opp der heller.
1: Nei.
0: I fjor så var det 182 kjøretøyer, men vi jo litt spente på vær I år da. Hvordan det blir fremover.
1: Ja, det trenger du ikke være så spent på, for det blir vått.
0: Det blir vått. Ja, men bilene våre jo... De jo kjørt I regn før.
1: Ja, de vanntette.
0: De vanntette, ja. De fleste.
1: Ja.
0: Så kanskje ikke det blir så mange cabrioleter å se, men vi håper jo at folk kommer med kjøretøyene sine likevel.
1: Ja, de fleste cabber har vel et tak de kan ta opp.
0: De aller fleste har et tak de kan ta opp.
1: Men det jo klart, det gjør jo noe med stemninga. Altså, når sola skinner og mai viser seg fra sin beste side, så det jo klart at det blir litt bedre stemning.
0: Ja, og spesielt når vi da kjører inn I Brekkeparken og parkerer ved siden av de flotte tulipanene og det fantastiske anlegget som I Brekkeparken, så jo det en egen stemning.
1: Du må fortelle litt mer om hva Grenlandsrally for noe, Jarle, for selv om det heter rally, så går det vel ikke akkurat fort?
0: Absolutt ikke. Her skal vi kjøre og kose oss og løse oppgaver på veien. Vi starter fra Gumpen Auto klokka 11, og så kjører vi da opp til Rødmyr og opp til Kristoffersen, hvor vi har en post allerede der. Kjører videre, og så må vi da selvfølgelig over Ånderø. Det var ikke mulig I fjor, for da var veien stengt. Men I år så håper vi Ånderø-folket møter opp som de alltid har gjort, og smiler og vinker når vi kjører forbi.
1: Ja.
0: Det alltid et høydepunkt.
1: Og videre derfra?
0: Videre derfra så kjører vi ut Porsgrunn til Kirkekjernet. Selv om det lenge siden jeg har vært I et kjern der, så rett ved PP-senteret, så håper vi å få en post der, og videre da ut til Brevik. Vi kjører ut til Brevik, til havneterminalen, eller gamle jernbanestasjon, og der blir det et lite stopp. Før vi da kjører gjennom Brevik, over Heistad og rundt Nystrand, og opp til Slevollen, det ut på Moheim,
1: ja.
0: Hvor det også et treff på det store senteret som der oppe, gamle listhøvleriet som var oppå der.
1: Mm.
0: Og så kjører vi da videre gjennom Porsgrunn, Borgåsen, hvor vi har en post, og så inn I Brekkeparken.
1: Ja.
0: 5 mil løypa.
1: Det et stykke.
0: Ja da, men de aller fleste tåler det.
1: Gjør det, så lenge du sitter på og slipper å løpe deg selv.
0: Ja, absolutt, absolutt.
1: Hva de gjør på de postene rundt forbi?
0: Ja, nå skal jo det være
1: hemmelig
0: frem til det men det jo enkle oppgaver for å kåre en vinner når vi kommer I parken. Vi har premier til første, andre og tredjeplassen, så det veldig enkle oppgaver. Vi prøver å finne oppgaver som ikke mulig å google.
1: Ja.
0: Men det vet man aldri.
1: Det ikke, da må man gjøre noe da.
0: Ja, det flere fysisk, oppgaver, det fysiske oppgaver, ja.
1: Ja, da unngår man jo det problemet, selvfølgelig. Ja. Vi skal høre mer om hva som skjer blant annet I Brekkeparken når hele Grenlandsrally kjører inn der, og så har jo disse veteranvognene vist seg frem allerede en gang tidligere I år, da. Men først så skal du få litt Jesse Murph. Boy.

0: Jesse Murph og Blue Strips her I morgenshowet på Radio Grenland 9:13 klokka denne onsdag 13. mai. I morgen det altså klart for Grenlands rally igjen. Det Grenland Veteranvognklubb som arrangerer, og da får du jo muligheten da, til å se alle disse flotte gamle bilene langs veiene våre I løpet av nesten hele morgendagen før dere lander I Brekkeparken I alle rønnjom.
1: Absolutt, det en fantastisk mulighet å komme og se på alle de kjøretøyene vi har. Vi sier kjøretøy fordi at det kan jo både være motorsykler og lastebiler og alt som ruller. Ja. Så, og alle blir presentert når de kommer inn I parken, så det mulig å høre litt om hver enkelt kjøretøy og så videre.
0: Ja, ok.
1: Ja, vi har alltid en konferansier som forteller litt om hver enkelt kjøretøy når de passerer.
0: Jeg kjørte forbi Ford på Nenset her, de hadde noen våreslipp for ikke så lenge siden. Og da hadde de en sånn veldig, veldig, veldig, veldig gammel hvit, den var I hvert fall veteran, den som stod der, altså den hadde tre eiker, ikke sant, på hjula sine, den var såpass gammel. Hva var det eldste dere presenterer?
1: Og I år så vet jeg ikke, men jeg har hørt rykter om en 1912 vel det eldste ja. Vi vet om I klubben, men det jeg vil anslå at det en rundt noen og 20 som de eldste som kommer hos oss.
0: Ja, for altså, de ruller på, eller ved hjelp av egen motor fortsatt også de aller, aller eldste, eller?
1: Absolutt, det jo det som hele mora, å ha det I gang. Det finnes jo deler å få tak I til alle kjøretøyer egentlig, så, og de jo lagret for før, så det jo miljøvennlig det også.
0: Ja, definitivt. Ja. Og så fikk dere jo vist dere frem her I slutten av april også, hvor det var veteranbildagen I Skien sentrum.
1: Ja, det var veldig gøy å se så mange som kommer inn og parkerer I gågata. Vi hadde en fantastisk hjelp av Skien kommune som skilta og laget opplegget mulig å få til. Og klokka ett, da telte vi, og da var det 220 kjøretøyer pluss 13 motorsykler inn på plassen. Og så hadde det jo kommet noen, og det hadde jo reist noen, og så videre. Så totalt så var vi nok opp I en 250 kjøretøyer, og det ikke gærent I Skien.
0: Nei, det jo suksess. Det var mye folk I sentrum også, så jeg.
1: Ja, det veldig gøy å se hva folk kommer for å se på.
0: Der var det ikke bare veterankjøretøy, det var til og med veteransykler, så jeg en gjeng som kom farene gjennom byen der, og igjen på en sånn der ordentlig gammel sånn velociped, vet du, med en sånn stort hjul foran. Ja. Ikke skjønner jeg hvordan han klarte å sykle på det, men det gikk noe fremover.
1: Nei, og de har jo ikke bremser heller, fordi hvis de kjører inn utfor bakken, så henger de et tre bakpå. Så for å komme seg ut den bakken, så alt sånt gøy. Vi har jo flere medlemmer som har gamle Apache-sykler, for eksempel, ja. Fra 80-tallet. Det jo gøy når de henger det bakpå bilen og har det med.
0: Du hadde sånn?
1: Jeg hadde ikke Apache, men jeg hadde... Med bokestyr og greier den gangen.
0: Du var sprek.
1: Nei, jeg var ikke sprek, men sykkelen var kanskje sprek.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Bilen din I hvert fall sprek nok til å bli med I Grenlandsrally I morgen, Jarle.
1: Absolutt, jeg har jo en Mustang som rusler pent og bråker mer enn den går. Og så I år det datteren min som skal kjøre den.
0: Åja, skal du bare sitte på det da?
1: Nei, da, jeg må jo være med og arrangere, jeg. Åja. Så vi får se hvordan det blir til neste år.
0: Ja, vi får se bilen. Det er noe tross alt det viktigste.
1: Det det viktigste.
2: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I got something I want to talk about.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
0: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
3: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no
4: Morgenshowet.

London og hennes Frozen på Radio Grønland. En av de store 90-tallsutgivelsene hennes, det fra 98 eller der omkring. I morgenshoppet 2,5 på halv 10 klokka. Vi skal ha litt lokale nyheter. Deretter så skal det dreie seg om VM-torget I Porsgrunn. Men først Victoria Nadine og Kygo.

0: Victoria Nadine sammen med kjæresten Kygo Can't get enough I morgenshowet her på Radio Grenland I det klokka 9:30 Økte dieselpriser kan gi fergene I Telemark en ekstra regning på opp til 4,5 millioner kroner I år. Nå fylkeskommunen varslet, skriver KV. I verste fall kan det føre til kutt I fergetilbudet I Kragerø-skjærgården og I Brevik, der det anslås at Porsgrunn kommune kan få en ekstra kostnad på rundt 400 000 kroner. Russetiden starter I dag etter at alle skriftlige eksamener flyttet til før 17. Mai. Flere russ sier til NRK at det gjør feiringen enklere, siden de nå slipper å kombinere eksamen og fest. I Skien markeres starten med kickoff på Parkbiografen I kveld. FRP-politiker Bård Hoksrud får en uvanlig opplevelse fredag når han skal møte paven. Hoksrud I Italia I forbindelse med en konferanse I det italienske parlamentet om sikkerhet I Europa, og deltakerne invitert til en mottakelse I Vatikanet. Han sier til NRK at han vet lite om hva som venter, men beskriver det som spesielt. Ordfører Jannicke Andreassen I Porsgrunn avviser at det enkelt å gjøre Herøya kirke om til skole. Forslaget har vært løftet I den lokale skoledebatten, men møter utfordringer knyttet til sikkerhetssoner rundt industrien på Herøya. Hun peker på at slike hensynssoner basert på grundige vurderinger fra DSB og sier til PD at det ikke kan endres av kommunen alene. Det ikke oppdaget nye tilfeller av fugleinfluensa blant ville fugler I Telemark den siste tida. Tidligere I år ble det påvist smitte hos en knoppsvane I Skien, og totalt det meldt inn flere døde fugler siden nyttår. Mattilsynet oppfordrer folk til å melde fra dersom de finner døde fugler. Og Espen Storvann har meldt seg som ordførerkandidat for Høyre I Porsgrunn. I en melding på Facebook skriver han at han sterkt motivert for å ta på seg vervet og trekke frem erfaring, stabilitet og langsiktighet som viktige egenskaper. Nominasjonsmøtet holdes 4. Juni.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Forløpig så går det fint I trafikken. Det ikke kommet melding om noe spesielt å se opp for, men ser det I kartet her nå at nå det full stopp I begge retninger på Riksvei 36 rett I bånd av Hanesbakken, den lange sletta som kommer da I forkant hvis du kommer fra Skien, eller I etterkant hvis du kommer fra Melum-sida. Hva det som har skjedd, eller om det veiarbeid eller noe annet, det vet jeg ikke, men kø I alle fall nå i trafikken der på Riksvei 36 ved Hanesbakken, altså sletta rett før selve bakken, da på nedsida retning Skien. Når det gjelder fly og tog, så alt I rute, så langt vi har fått melding om I alle fall, så da krysser vi fingrene for at det fortsetter. Og så det meldt bare gråere og gråere, og ikke minst våtere og våtere utover dagen I dag, med bare regn på menyen for 13. mai. 14. mai, 15. mai, 16. mai og også bittelite grann 17. mai som det ser ut nå. Men I all hovedsak så kommer nok 17. mai være til å bli relativt fint, hvertfall hvis dette her holder seg. Men I mellomtida der så blir det vått altså gjennom det meste av langhelga.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Vi skal straks en tur på VM-torget I Porsgrunn, men først Mari Bella og Last Talk.

0: dager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Worship Some More. Det här är Inner Circle I låta som heter Sweat här på Radio Grenland 13 minuter över halv 10. Ja, vi ska väl både pushe det så långt vi kan och kanske småsvette lite grann och också förhoppningsvis I varm sommarsol från 11 juni till 19. juli blir vel å tilbringe mest mulig tid da på VM-torget. Og denne gangen gjør vi det I Porsgrunn, Daniel Kristensen.
1: Endelig.
0: Ikke sant?
1: Det gleder jeg meg til.
0: Så bra, for jeg tror ikke du alene om det, og gleder deg til det.
1: Nei, det jo, tilbakemeldingen jo fantastisk. Altså, veldig mange gleder seg over det, og ser frem til et ordentlig samlingspunkt I Porsgrunn I sommer. Da.
0: Ja. Du driver jo både Jimmy's og Pinch Nation, alt sammen da, I tillegg til å prøve å få på plass dette her VM-torget. Det ble litt mye, det.
1: Ja, det som kona sier, du på jobb døgnet rundt, så det kanskje greit å få inn noen som kan være med på å dra det ytterligere, og ja. Enda bedre, mer proporsjonelt.
0: Og da det jo greit at det finnes folk her I byen som ja, både har vært innom fotball, kanskje kan servere en pizza eller to, og også har organisert ting tidligere, vet ikke jeg, Gjert Willemsen?
2: Ja, det var det. Dette jo helt nytt.
0: Ja, det egentlig det?
2: Ja, egentlig ikke, kanskje. Men litt det jo det. Du kom inn fra siden, og ikke får du være med å planlegge noe, og bli presentert en idé, og du tenner sånn utrolig med en gang. Det, ja.
0: Det var jo vanskelig å overtale, eller?
2: Nei, var det ikke det, Daniel, var det?
1: Nei, jeg tror det var de 17 sekundene, da.
2: Nei, det sjelden Daniel tar ringe på en søndag, også, ikke sant? Det var kanskje melding kvart, så skal vi ta en prat? Hva er det nå? Så jeg visste jo ingenting før vi tok en prat på mandagen, da.
1: Jeg fikk lurt den inn. Ja.
0: Det var ikke vanskelig å be.
2: Nei, jeg tok en kjapp runde hjemme og sånne ting. Og så lenge dette tidsbegrenset, så det ikke så farlig. Det mye å gjøre, og det mye, ekstremt mye å gjøre, og vi har utrolig kort tid. Men det også det fine, det faktisk en ende her. Det ikke noe som går inn I holdt seg, evigheten, sånn som andre ting jeg har gjort og holdt på med.
0: Det tidsbegrenset på alle mulige måter, til og med skjenketiden, I hvert fall hvis Støre får litt hjelp på Stortinget. Nå det vel ordnet lokalt, sånn at alt klart. Det blir stærne kvelder, Daniel.
1: Ja, det kan jo bli det også. Så, men det jo altså disse kremkampen da, som blir hovedfokuset, ikke sant? Så kommer vi jo til å ha et godt arrangement inne på Jimmy's også, etter, altså, på de senere kampene. Ja. Så det blir veldig godt rettelagt. Det blir både inne og ute.
0: Fysisk, det avgrenset området, det Nordentorget?
1: Nordentorget.
0: Ja. Det tar liksom ikke litt av gata og sånne
1: fri,
0: ting
1: fri fartsel der, det ikke noe problem
2: så blir det sånn EM-torget, da blir det hele gata
0: da blir det hele litt, men det blir sånn vi kjenner avgrensingen fra ølfestivalen da
1: ja,
0: for eksempel og der det jo plass en del
1: ja da det blir god plass vi regner med ja, 700-1000 sitteplasser og der har jo Gjert allerede tegnet et fantastisk kart over, eller områdekart og dette her blir spennende så jeg gleder meg over det
0: Vi skal komme litt tilbake til det etterpå så hva som skjer utover gjennom VM-måneden men tenker jo altså nå skal dere I gang I Porsgrunn I Skien så det varslet store VM-torgearrangement I tillegg så det jo flere steder rundt som også kommer til å vise VM og så det vi nok folk til å fylle opp alt dette her?
1: Ja, det vil jeg definitivt si.
0: Ja.
1: Jeg synes det kjempekult at de fortsetter å kjøre I Skien. Veldig bra. Og så det jo for vår del at vi bygger noe nytt I Porsgrunn, men basert på erfaring fra tidligere. Så jeg ganske trygg på at det kommer til å bli godt gjennomført. Altså.
2: Ja, altså kan vi jo dra ned. Det blir ikke bare VM heller. Det blir jo... Ikke sant?
1: Ikke minst.
2: Flere forskjellige arrangementer som skjer I løpet av hele perioden.
0: Ja. Kanskje for litt Tour de France inn og sånne ting også.
1: Ja,
0: det blir en bra sommer det her, kjenner jeg også.
1: Ja, vi gleder oss veldig, det ikke noe tvil om.
0: Vi skal holde oss på VM-torget litt til, men først May.

0: Try to forget you, synger May på Radio Grenland 9 minutter på 10. Vi har Daniel Kristensen fra Jimmy's og Gjerte Willumsen som blir VM-general I Porsgrunn på besøk. Du blir jo det da, Gjert!
1: VM-sjef låter bedre enn general.
0: Jeg synes general kult, ja.
1: Fint, da. Litt kokke, spør du meg.
0: Ja, men det ja, du jo så nærme elva egentlig på Nordentorget at kanskje du kan bli admiral. Det har sovet litt I natt, så.
2: Ja, det går fint.
0: Vi med. Ja, det bra. Det bra. Det VM-torget I alle fall, Nordentorget altså, som alt skal skje på. Du viste meg under låta her nå utkastet nettsida som kom kommer opp neste uke Gjert, og det jo så mye. Dere to alene klarer å organisere alt dette her, eller?
2: Ja.
1: Ja. Daniel har masse flinke folk rundt seg som skal ta den støyden
2: der. Ja, definitivt.
1: Det skal vi fikse.
0: Fotball jo, det selvsagt. Jeg regner med at du har leid inn verdens største skjerm, Daniel.
2: Nei,
1: faktisk ikke lei, det kjøpt skjerm.
0: Ja, det kommer jo flere mesterskap.
1: Ja, det gjør det, så jeg kjøpt skjerm. Så på torvet så kommer det to skjermer. Det kommer en egen skjerm for familiesona, som alkoholfri.
2: Stemmer.
1: Og så kommer det en stor skjerm for alle. Ja, det ikke verdens største skjerm, men det en god størrelse.
2: Vi har 15 kvadrat I hovedsona, så 7,5 kvadrat I den alkoholfri zona.
0: Litt mer enn den 55-tommeren hjemme I stua.
2: Det vil jeg si.
0: Det det jo.
1: Også litt mer stemning, kanskje.
2: Definitivt.
0: Det blir bra. Fotball, som sagt, det en ting, men hva annet skal dere fylle den måneden her med, Gjert?
1: Ja, hva skal vi ha, Daniel? Vi skal
2: ha blant annet noen fremvisninger fra filmsenteret Charlie, så det gleder vi oss til. Vi jobber også med å få på plass noen sommershow som vi I sluttfasen av, og det gleder vi oss veldig til å få på plass. Vi jobber med å ha det mange forskjellige dager, rett og slett, som skal fylle opp hele programmet. Pitt starter jo, blant annet.
0: Ja, det gjør jo.
2: Åpningshelge, så det blir fenomenalt. Også.
1: Hva skjer det vel noe på Norge-Frankrike-kampen?
2: Ja, det bare
1: litt, Melina, ja.
2: Det nostalgi, for å si det rett ut, så det gleder vi oss til.
0: Vi må jo bare ha med værgudene på laget her nå, da.
2: Snakker aldri om været.
1: Bra vær. Altid bra vær.
0: Men har du sørget for litt tak over hodet, eller?
2: Vi har jo det som blir litt, dårlig vær. Så har vi jo hele utservering på Jimmy's, hvor vi får opp 115-tommere. Ja. Og så får vi innendørs, så får vi jo satt opp ekstra skjermer via samarbeid med Elkjøp Porsgrunn, da. Så de med på å montere sammen med Samsung. Så vi har fått med mange gode, flotte samarbeidspartnere som gjør at dette kan bli et gratis arrangement.
0: Ja, så bra, for det planen. Det skal ikke være inngang.
2: Det skal ikke være inngangspenger. Nei. Det fy. Mm.
0: Og det jo et godt utgangspunkt.
2: Ja,
0: for så vidt. Men altså, alt den aktiviteten her, servering nærmest døgnet rundt, du har ikke på en måte bare satt opp sånne små boder som du bare kan leie og flytte inn I og bare bli der hele måneden da?
2: Jeg har et lokal der, vet du, på torget på Jimmy's, og det mitt andre hjem.
0: Tenkte for oss andre, som bare kan ta sommerferien hos deg.
2: Det har vi ikke tenkt på, sånn ekstra bod. Men ekstra det som er litt kult da, at bypakke Grenland, disse bysyklene, der jobber vi med å få et felt rett utenfor inngangen.
0: Ah, smart.
2: Så gjør at du kan faktisk sykle helt fra og parkere ved inngangen og sykle hjem.
0: Helt fantastisk. Da det jo bare å glede seg til avspark både I Uniten og på Nordentorget I Porsgrunn. Dere klare 11. juni, eller begynner dere litt tidligere? Bare sånn varme opp?
2: Vi begynner nok 10.
0: Ja, det lov det.
2: Ja, det lov det. Det lov,
0: vi får prate oss nærmere, også for dere har lykt med å få inn det siste som skal på plass. Det jo ikke mer enn tid av veien, mener jeg.
2: Nei, vi skal rett I nytt møte nå, så vi må egentlig pila gå rett.
0: Det skal dere få lov til. Daniel Kristensen og Gjerte Willumsen, som altså skaper byliv I Porsgrunn I sommer. Dette her musikk fra Jennifer Page.

0: du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: God morgen!
0: Altid best humør!
3: Morgenshowet!
4: Det klokka har blitt 10, og du skal få de siste nyhetene.
5: Her VG-nyhetene. Stortingspartiene, med unntak av Arbeiderpartiet, kaller inn til pressekonferanse om flytilbudet I Sør-Norge. Ifølge VGs opplysninger ber partiene om et nytt anbudsgrunnlag for statsstøttede lokale ruter. PST ser med økt bekymring på at russiske etterretningstjenester prøver å rekruttere ukrainere til ulovlig virksomhet I Norge.
6: PST kjent med flere rekrutteringsforsøk, blant annet fant et sted nylig I Sør-Norge. Det ble ikke fremsatt trusler fra de russiske aktørene, men utøvd press om å utføre konkrete oppgaver knyttet til norsk forsvar og beredskap. PST ønsker å skape en tettere dialog med det ukrainske miljøet I Norge for å øke bevisstheten rundt dette, skriver de.
5: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trump på vei til Kina. Han har med seg Nvidia-sjef Jensen Huang og Tesla-sjef Elon Musk som del av en større næringslivsdelegasjon. Basketballstjerna Jason Collins, som var den første åpne homofile NBA-spilleren, død etter en 8 måneder lang kamp mot en aggressiv hjernesvulst. Han ble 47 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Takk for det, Miriam. Så hører vi at økte dieselpriser kan gi fergene I Telemark en ekstra regning på opp til 4,5 millioner kroner I år. Nå fylkeskommunen varslet, skriver KV. I verste fall kan det føre til kutt I fergetilbudet I Kragerø-skjærgården og I Brevik, der det anslås at Porsgrunn kommune kan få en ekstra kostnad på rundt 400 000 kroner. Og I dag starter russetida etter at alle skriftlige eksamener flyttet til før 17. mai. Flere russ sier til NRK at det gjør feiringen enklere siden de nå slipper å kombinere eksamen og fest. Og I Skien markeres starten med kickoff på Parkbiografen I kveld.
7: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
4: Fortsatt så det ventetid I begge retninger på Riksvei 36 ved Hanesbakken I Skien. Hvorfor? Aner ikke. Jeg har ikke fått noen melding på det, men antageligvis da, siden det ikke har kommet noe fra nødetatene, så det vel en lysregulering eller et eller annet som bedrives langs veien der sånn, så bare vær litt obs på akkurat det. Ellers så ser det greit ut I kartet vårt, og det ser også greit ut på Vestfoldbanen. Bratsbergbanen og til og fra Torpor, alt I rute. Stille før stormen, eller tørt før regnet, kan vi vel kanskje kalle det, for det det som på vei utover dagen. Det vil variere litt sånn I forhold til hvor du en når det starter, men det kan se ut til at det kommer først I midtfylket, og så beveger det seg gradvis nedover mot både Grenland og Kragerø, og så skal det regne gjennom ettermiddagen, kvelden, morgendagen, fredagen, delvis lørdag, og også stedvis på søndag, altså 17. mai, men vi får se se hvor mye det endrer seg. Ser ut til at helt ytterst ved kysten så kanskje man slipper helt unna regnværet på nasjonaldagen, men vi får krysse fingrene.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Snart 4 minutter forbi 10. Håper du har en fin, fin fredags, onsdags formiddag, 13. mai. Vi skal innom Huntrix en tur. Dette selvfølgelig Golden.

fra Netflix-filmen K-pop Demon Hunters, som kom på denne tida her I fjor, så det et år siden da, at det tok helt av for denne låta her, Golden, fra Huntrix, som vel også fikk med seg en aldri så liten Oscar-statuett for beste musikk fra en film. 7:07 klokka vår. Riktig god formiddag denne onsdag 13. mai. Jeg heter Thomas og gir deg litt sport etter at Race

Odds kvinner fikk tøff motstand da de møtte toppserielaget Stabæk I cupen på Skagerrak Arena I går og tapte til slutt 0-4. Stabæk skåret to mål I hver omgang I en kamp der Odd hang bra med spillmessig I perioder, men sleit med å skape de store sjansene. Trener Jesper Romsdalen peker på forskjellen I individuell kvalitet som avgjørende. I perioder vi på høyde, men de har kvaliteter noen hakk over, sier han til Varden. Likevel ser han positive ting å ta med seg videre og trekker frem erfaringen laget får mot bedre motstand. Allerede fredag spiller Odd ny kamp når tabellnabo Fyllingsdalen kommer til Skagerrak Arena. Jerpen har hentet svenske Lova Ekengren foran neste sesong. Den 17 år gamle spilleren skal kombinere satsningen I håndball med skolegang ved Telemark Toppidrettsgymnas, skriver Varden. Klubben har stor tro på nykommeren og beskriver henne som en venstrehent spiller med gode ferdigheter, både offensivt og defensivt, og et stort utviklingspotensial. Ekengren selv sier hun gleder seg til å komme I gang og bli en del av laget. Overgangen en del av Jerpens satsning på unge spillere og videre utvikling av troppen. Dag Eilif Fagermo vil bidra til å starte et toppidrettsgymnas I Notodden fordi han mener regionen sakker akterut I utviklingen av unge talenter. Nå har han innledet samtaler med Telemark Toppidrettsgymnas om å etablere en egen toppidrettslinje I området. Rektor ved TTG bekrefter dialogen og sier til Varden at prosjektet ikke urealistisk, men understreker at det tidligst kan bli aktuelt fra 2028. Fagermo mener et slikt tilbud vil styrke ikke bare

0: fotballen, men hele idrettsmiljøet I regionen. 24 år gamle Sigve Gunnleiksrud har fått jobben som ansvarlig for sosiale medier I Odd. Han starter I stillingen rett etter at bacheloroppgaven levert. Gunnleiksrud har allerede vært I klubben en periode gjennom studier og praksis, og har jobbet med alt fra arrangementer til fanzone og kamper, skriver Thea. Nå får han hovedansvaret for klubbens digitale kanaler, med mål om å nå flere, spesielt barn og unge. Klubben selv sier de svært fornøyd med ansettelsen. Og Kjølnes Mila samlet 299 deltakere til løp nummer 4 I årets trimkarusell I går kveld. Arrangøren sier til Varden at de svært fornøyde med oppslutningen og peker på at karusellen får stadig flere I aktivitet. Raskest I herreklassen var Abdallah Targan Josef med tiden 33 minutter, mens Marie Danielsen var best blant kvinnene. Deler av startkontingenten går til veldedige formål, og neste Løpet I karusellen arrangeres på Gurset 19. mai.
1: Den beste musikken. Radio Grenland. Morgenshowet.

0: til maidager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

Elton John med Rocket Man her på Radio Grenland, og morgenshowet 6:30 på 10:30 er klokka, og du har en fin formiddag. Det har vært litt, eller det mulig at det litt forsinkelser på et par togavganger nå I formiddag, for politiet de måtte rett og slett rykke ut til Tønsberg etter at det kom melding om en kvinne I 20-årene som gikk på togskinnene, og det jo da bare dager etter at det var en som ble påkjørt av toget og døde I Tønsberg også. Så toglederen ble selvfølgelig varslet, og toget ble stanset da meldingen om dette kom inn. Politiet fikk tatt denne kvinnen vekk fra skinnegangen, og togene begynte å gå som vanlig igjen, men det kan være at det blir noen forsinkelser da utover formiddagen, faktisk også innstillinger. Og dama I 20-årene, hun ble tatt med til arresten og blir anmeldt for forholdet.

0: jo et musikalsk bidrag som kunne teoretisk representert Norge I Wien denne uka her, men sånn gikk det ikke for Silke fra Kragerø som da dessverre ikke nådde opp I det hele tatt med sin Forevermore I den norske finalen som Jonas Love stakk av med seieren I. Så får vi se om han går videre da til torsdag når det klart for den andre semifinalen, altså I morgen. Gikk jo den første av stablen I går, og ja, den var vel tålig grei, den sånn underholdningsmessig, men det altså den recappen som ble sendt på slutten der I forkant av semifinalen 2, så ser jo den litt mer spennstig ut da, sånn rent musikalsk. Så får vi krysse fingrene for Norges del, at det blir finaleplass, og da blir det I så fall sterk representasjon fra Skandinavia og de nordiske landene I år da. Sverige gikk jo videre I går, det samme gjorde Finland. Danmark vel tippa høyt der oppe, så det vel egentlig det norske bidraget da, som I så måte blir en liten joker.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Ja, dette her fortsatt norsk musikk, men Eurovision-toner det ikke. High as a kite, call me when you need.

0: Call me when you need me, sang High as a Kite. Og når vi først skravler litt da om Eurovision, så må vi jo ta tak I hva ekspertene sier også. Første semifinale gjennomført, og det gikk vel tålig greit det, gjorde ikke det, Alena Bartorstad?
1: Jo, jeg synes at det. Det var gøy det, var ikke det da?
0: Jo.
1: Det var gøy som ikke så nerd.
0: Ja, altså alt, eller selve showet synes jeg var veldig bra gjennomført og det så pent ut, det var god produksjon, det var bra scene Det som ble levert fra scenen var noe så som så, men det en annen sak
1: Ja, det var jo mye rart Det var det, jeg pleier jo alltid da å liksom vedde med mine Grand Prix-venner som Rune Nathaniel Stjerngård som jeg hadde med I studio I går og Kim Bøhm blant annet og noen andre nerder rundt omkring og jeg hadde 8 av 10 riktige av de jeg trodde og det jo alltid det jo ikke nødvendigvis de jeg synes var best men det var I hvert fall jeg hadde 8 av 10 som jeg trodde gikk videre så det var vel omtrent som jeg hadde regnet med
0: Ja, hvem var det du bomma på da?
1: Jeg bomma vel og jeg hadde ikke trodd at Serbia, det der vrælinga på slutten der skulle gå videre det synes jeg helt grusomt og så hadde jeg håpet Portugal, for den synes jeg var litt koselig men det var vel omtrent der det lå
0: Ja, Portugal som nok en gang da klarer å sende verdens kjedeligste sang til Eurovision levert, ja, da, levert da, da av Fifty Shades of Brown
1: ja, nei, men jeg synes jo, det ikke deilig med litt sånn femstemt fado fra fem helt vanlige mannfolk, litt sånn midt I all den galskapen fra ofte øst, så jeg I hvert fall det var litt deilig, men det drukna I craziness, var det sånn?
0: Ja, det gjorde det jo. Jeg må si, jeg ble mest overrasket over Hellas, for det var jeg sikker på ikke skulle gå videre, og så ser jeg da etterpå, eller I dag, at det jo blant den som tippet blant de høyeste så ja, der skjønte jeg ingenting
1: Nei, det for så vidt enig og jeg pleier å egentlig være veldig glad I Hellas ja. Jeg synes alltid Hellas stiller med fine og interessante bidrag som liksom stort sett har litt sånn gresk folkemusikk eller sound I bånd liksom, men det kan vi vel ikke si det var I år, det var ganske masete, og så det veldig rotete det jo fem forskjellige sjanger I en rar låt
0: så, eller, men, eller, ja, men... eller som madammen sa I sofaen I går Hellas pleier jo alltid å sende halvnakne kvinnfolk og så sender de

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Morgenshowet. God morgen.

0: kvart på 11 her I morgenshowet på Radio Grenland denne fredagsonsdagen 13. mai. Eurovision Circus I gang. I går gikk altså den første semifinalen av stabelen, og ja, vi oppsummerer litt grann sammen med Lena Barthe Årstad. Nå har vi da I hvert fall fått de første finalistene på plass da, så
1: ja.
0: Gjenstår det å se hva som skjer I morgen.
1: Absolut, vi fikk jo heldigvis med våre naboene våre, både Sverige og Finland med, så vi får håpe at de stemmer masse på Norge I morgen. Nei, de kan ikke stemme I morgen, men på lørdag. Vi håper jo at Norge går videre, men Sverige synes jeg vel var det kanskje, det første gang jeg har tenkt det kan hende Sverige ikke går videre I år. Det tror jeg faktisk ikke jeg har tenkt før.
0: Nei, ikke sant. Ville vært mot normalt, for å si det sånn.
1: Ja, ja, og jeg synes Finland litt oppskrytt, ja, så alle liksom helt...
0: Der vi to.
1: Men, ja. Men det hadde jo vært morsomt, synes jeg, med Finland på topp. Men det blir veldig spennende I morgen. Vi I en veldig sterk semifinale, så det skal mye til å komme... videre, men så må vi jo bare tenke at det 10 av 15, så sjansen selvfølgelig store, så vi får jo bare håpe at sceneshowet til hvertfall 5 ikke overgår Norge.
0: Ja, det får vi satse på. Hva synes du om programlederen I år?
1: Nei, liksom, Østerrike jo litt kjent for å være litt sånn absurd og litt sånn rare. De har jo sendt mye rart, og det synes jeg vel også gjenspeilet litt produksjonen og programlederne. Jeg ser på liksom alle forum og sånn, så synes jeg nesten alle skriver at de ble varmere og varmere til han mannlige programlederen utover kvelden. Ja. At de synes det var liksom litt sånn rart først. Men nei, ikke det fint da med en sånn her, jeg tenkte I begynnelsen, så tenkte jeg, åja, han Østerrikes Alex Rosén, tenkte jeg liksom, og så har man en modell ved siden av liksom, men jeg synes egentlig det gikk fint, jeg synes de prøvde seg på en litt sånn der svensk pauseinnslag, og ideen med å sammenligne Østerrike og Australia var kanskje litt tynn til å holde på så lenge, men... Men nei, det var gøy. Det alltid gøy å se hvordan de forskjellige landene liksom tar tak I den oppgaven de har fått.
0: Jeg savnet bare Jim Carrey skulle poppe opp der og let's put another shrimp in the baby.
1: Ja. Ja. Ja, de klarte jo å få med Will Ferrell, så de burde jo fått med Jim Carrey, jeg var enig. Ja. Ja.
0: Vi får se hva morgendagen, og ikke minst lørdagen, bringer da, når vi kommer så langt. Så får du prøve å jonglere alt dette her innimellom cup og
1: det skal jeg gjøre. Tenk å klare å få sammen. Tre dager med cup og tre dager med Eurovision på en uke. Det innholdsrikt. Men nå tar vi vel alle fram det flagget litt tidligere den uka her, ikke sant? Og så begynner vi å flagge fra og med I morgen og helt ut 17. mai.

Naomi fra Spagna her på Radio Grenland denne onsdags formiddagen hvor vi ved veis ende og da det lang helg, altså for min del så blir det ikke sånn full lang helg for jeg må jo en tur på jobb også på fredag, men det helt greit I morgen det Kristi Himmelfartsdag og da det fri for de aller fleste uansett jeg heter Thomas og sier takk for I dag, så høres vi på nyt lang helg, enten den oppdelt eller hel og lang eller kort eller hva den nå enn måtte være og så ser det ut til at det blir inneaktiviteter da, I og med at det meldt østbøse regnvær, de aller, aller fleste dagene. Så Kristoffer på plass I ettermiddag klokken 2, så skal du følge Louise Tomlinson nå opp mot nyhetene klokka 11. Dette Imposter.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Dette Morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: Her er VG-nyhetene. Ap-regjeringen ville øke prisene og senke kravene til setekapasitet på flyruter i distriktene. Nå tvinges de i kne av alle de andre partiene på Stortinget, som krever at rutetilbudet staten betaler for i Sør-Norge beholdes.
1: Dette er liksom bussen, trikken og T-banen for mange, og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ut i distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes.
0: Sa leder av transport- og kommunikasjonskomiteen FrP's Bård Hoksrud. En mann anmeldes og bortvises fra Torp lufthavn etter at han røykte om bord på et fly som kom fra Polen. Han ble oppfattet som et uromoment og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte, sier operasjonsleder til VG. Luftambulanse ble sendt ut til en trafikkulykke mellom en lastebil og en motorsykkel i Øvre Eiker i Buskerud. Motorsyklisten skal ha vært bevisst med skader i benet. Etter flere angivelige bud og forhandlinger er det nå klart. KFMs Johannes Mosgaard returnerer til Vålerenga som trener. Han tok koffa til opprykk til Eliteserien i 2023, og samme år ble han kåret til årets trener i Obos-ligaen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Planene om å legge ned skolene på Herre og Rønholt i Bamble vekker sterke reaksjoner. Kommunedirektøren mener det kan spare kommunen rundt 10 millioner kroner i året, men foreldre og lokalsamfunn frykter konsekvensene. FAU-leder Mailen Hansen Bærø på Herre sier til Varden at det ville ramme både barn og bygda hardt. Økte dieselpriser kan gi ferjene i Telemark en ekstra regning på opptil 4,5 millioner kroner i år. Nå er fylkeskommunen varslet, skriver KV. I verste fall kan det føre til kutt i ferjetilbudet i Kragerø-skjærgården og i Brevik, der det anslås at Porsgrunn kommune kan få en ekstra kostnad på rundt 400 000 kroner. Og russetida starter i dag, etter at alle skriftlige eksamener er flyttet til før 17. mai. Flere russ sier til NRK at det gjør feiringen enklere, siden de nå slipper å kombinere eksamen og fest. I Skien markeres starten med kickoff på Parkbiografen i kveld.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I got something I want to talk about. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Boligpraten på Radio Grenland.
6: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
1: Boligpraten på Radio Grenland.
6: Vi Aschu Media, og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland, setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi, med konkrete tips og råd I hver episode.
1: Boligpraten.
6: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribbe tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
7: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
8: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
9: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. 5 år og fortsatt billigst.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
6: Velkommen.
7: Hei sann.
6: Vi har bestilt rom vi. Står på en form?
7: Ja, rom for fire. Med dusj?
6: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
7: Riktig.
8: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.

0: Her er VG-nyhetene. Uansvarlig og useriøst, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter at opposisjonen ved blant andre Høyres Ine Eriksen Søreide ber om at flytilbudet på ruter i distriktene opprettholdes på minst dagens nivå.
1: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet.
0: Høyre vil bruke minimum en kvart milliard kroner uten inndekning, skriver samferdselsministeren. Politiet har deler av dødsulykken i Enebakk i går kveld på video, opplyser de. 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i det som antas å ha vært en forbikjøring. 6 personer er nå på sykehus, en av dem med kritiske skader. En mann i 50-årene omkom på stedet. Johannes Mosgaard er representert som Vålerengas nye hovedtrener. Sportssjef Joakim Jonsson er fornøyd med å ha fått avtalen i havn.
2: Jeg er, og klubben er, svært lykkelig at vi står med Joss her i dag. Og det her håper og tror vi definitivt blir et langt og lykkelig ekteskap.
3: Deilig å stå her. Det er umiddelbart det jeg kjenner på. Jeg gleder meg som bare det.
0: Sa til slutt hovedpersonen selv. Kontrakten varer til desember 2029 i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Planene om å legge ned skolene på Herre og Rønholt i Bamble vekker sterke reaksjoner. Kommunedirektøren mener det kan spare kommunen rundt 10 millioner kroner i året, men foreldre og lokalsamfunn frykter konsekvensene. FAU-leder Mailene Hansen Bærø på Herre sier til Varden at det ville ramme både barn og bygda hardt. Økte dieselpriser kan gi ferjene i Telemark en ekstra regning på opptil 4,5 millioner kroner i år. Nå er fylkeskommunen varslet, skriver KV. I verste fall kan det føre til kutt i ferjetilbudet i Kragerø-skjærgården og i Brevik, der det anslås at Porsgrunn kommune kan få en ekstra kostnad på rundt 400 000 kroner. Og russetiden starter i dag, etter at alle skriftlige eksamener er flyttet til før 17. mai. Flere russ sier til NRK at det gjør feiringen enklere, siden de nå slipper å kombinere eksamen og fest. I Skien markeres starten med kickoff på Parkbiografen i kveld.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Odds kvinner fikk tøff motstand da de møtte toppserielaget Stabæk I cupen på Skagerrak Arena I går og tapte til slutt 0-4. Stabæk skåret to mål I hver omgang I en kamp der Odd hang bra med spillmessig I perioder, men sleit med å skape de store sjansene. Trener Jesper Romsdalen peker på forskjellen I individuell kvalitet som avgjørende. I perioder vi på høyde, men de har kvaliteter noen hakk over, sier han til Varden. Likevel ser han positive ting å ta med seg videre og trekker frem erfaringen laget får mot bedre motstand. Allerede fredag spiller Odd ny kamp når tabellnabo Fyllingsdalen kommer til Skagerrak Arena. Järpen har hentet svenske Lova Ekengren foran neste sesong. Den 17 år gamle spilleren skal kombinere satsningen I håndball med skolegang ved Telemark Toppidrettsgymnas, skriver Varden. Klubben har stor tro på nykommeren og beskriver henne som en venstrehent spiller med gode ferdigheter både offensivt og defensivt og et stort utviklingspotensial. Ekengren selv sier hun gleder seg til å komme I gang og bli en del av laget. Overgangen en del av Järpens satsning på unge spillere og videre utvikling av troppen. Dag-Eile Fagemo vil bidra til å starte et toppidrettsgymnas I Notodden fordi han mener regionen sakker akterut I utviklingen av unge talenter. Nå har han innledet samtaler med Telemark Toppidrettsgymnas om å etablere en egen toppidrettslinje I området. Rektor ved TTG bekrefter dialogen og sier til Varden at prosjektet ikke urealistisk, men understreker at det tidligst kan bli aktuelt fra 2028. Fagemo mener et slikt tilbud vil styrke ikke bare fotballen, men hele idrettsmiljøet I regionen. 24 år gamle Sigve Gunnleiksrud har fått jobben som ansvarlig for sosiale medier I Odd. Han starter I stillingen rett etter at bacheloroppgaven levert. Gunnleiksrud har allerede vært I klubben en periode gjennom studier og praksis, og har jobbet med alt fra arrangementer til fans

Kamper skriver Thea. Nå får han hovedansvaret for klubbens digitale kanaler med mål om å nå flere, spesielt barn og unge. Klubben selv sier de svært fornøyd med ansettelsen. Og Kjølnes Mila samlet 299 deltakere til løp nummer 4 I årets trimkarusell I går kveld. Arrangøren sier til Varden at de svært fornøyde med oppslutningen og peker på at karusellen får stadig flere I aktivitet. Raskest I herreklassen var Abdallah Targan Josef med tiden 33 minutter, mens Marie Danielsen var best blant kvinnene. Deler av startkontingenten går til veldedige formål, og neste løp I karusellen arrangeres på Gurset 19. mai.

0: mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
0: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
0: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Vi Aschu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
0: Boligpraten.
4: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
2: Bestiller konteiner hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Velkommen.
7: Hei sann.
6: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
7: Ja, rom for fire. Med dusj.
6: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
7: Riktig.
8: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Her er VG-nyhetene. LO og NHO står mot hverandre i streikevåren, men i dag tar de seg fri fra den for å vise krefter sammen mot Arbeiderpartiet.
1: LO og NHO krever at Klima- og Miljødepartementet godkjenner utslippssøknaden til Viken Skog for å bygge ny fabrikk på Ringerike. Søknaden er avslått med begrunnelse at driften vil gi utslipp i lokale elver i strid med EUs vanndirektiv. I dag møter de klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på Hønefoss.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Seks personer er på sykehus, en av dem kritisk skadd etter dødsulykken i Enebakk i går kveld. Nå opplyser politiet at de har video av deler av hendelsen. Sjåførene av de to involverte bilene er siktet, den ene for uaktsomt drap. Oslo bystyre vedtar planene for nye sjøbad på Sukkerbiten og Vippetangen og å flytte danskebåten og Kielferga, melder NTB. Avtalen regulerer også boligutbyggingen i fjordbyområdene Filipstad, Hjortnes og Grønli Kaja. Johannes Mosgaard er presentert som Vålerengas nye hovedtrener.
2: Deilig å stå her. Det er umiddelbart det jeg kjenner på. Jeg gleder meg som bare det.
0: KFM vurderer nå å hente Jørgen Isnes tilbake som trener, for VG opplyst i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Planene om å legge ned skolene på Herre og Rønholt i Bamble vekker sterke reaksjoner. Kommunedirektøren mener det kan spare kommunen rundt 10 millioner kroner i året, men foreldre og lokalsamfunn frykter konsekvensene. FAU-leder Mailen Hansen Bærø på Herre sier til Varden at det ville ramme både barn og bygda hardt. Økte dieselpriser kan gi ferjene i Telemark en ekstra regning på opptil 4,5 millioner kroner i år. Nå er fylkeskommunen varslet, skriver KV. I verste fall kan det føre til kutt i ferjetilbudet i Kragerø-skjærgården og i Brevik, der det anslås at Porsgrunn kommune kan få en ekstra kostnad på rundt 400 000 kroner. Og russetiden starter i dag, etter at alle skriftlige eksamener er flyttet til før 17. mai. Flere russ sier til NRK at det gjør feiringen enklere, siden de nå slipper å kombinere eksamen og fest. I Skien markeres starten med kickoff på Parkbiografen i kveld.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad
5: gressklipper Der, så
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på Maskiner til hagen Og husk, felleskjøpet for alle
8: Kjære lytter på Radio Grenland Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
9: Industriuka, Norges viktigste møteplass
8: fra 1. til 4. juni.
9: Industriuka.no

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
7: Søren var sommeren igjen, Ruben, så snart
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen da.
7: Det gjør det, vet du, jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
8: Nei, vet du hva, jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller
7: Petter Stordalen kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig, jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvik til KFK
7: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år eller om de faktisk kan gå over den nye brua
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
7: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett Da rappellerer du
7: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller
7: du
8: på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakk!

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
4: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: riktig så god onsdags ettermiddag. Klokken to, straks Mengen Trainer. Først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Uansvarlig og useriøst, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, etter at opposisjonen ved blant annet Høyres Ine Eriksen Søreide ber om at flytilbudet på ruter i distriktene minimum opprettholdes på dagens nivå.
2: For Høyre det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet.
1: Høyre vil bruke minst en kvart milliard kroner uten inndekning, skriver samferdselsminister Nygård. Den svenske regjeringen vil kutte bensin- og dieselpriser med 3 kroner literen for å dempe effekten av høye priser på forbrukerne. I tillegg varsler de økt strømstøtte. Politiet advarer mot å spre video fra dødsulykken i Enebakk i går. 7 syklister ble påkjørt av 2 biler, og en av dem døde. Kamera i en bil skal ha fanget opp store deler av hendelsen, og politiet fraråder på det sterkeste å dele videoen. Bama tilbakekaller Royal Gala-epler i løsvekt fordi det påvist høye nivåer av plantevernmiddel. Eplene solgt over hele Norge gjennom Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og nærbutikken. Bama råder de som har spist epler og føler seg dårlige om å kontakte lege. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Da var det onsdags ettermiddag med en fredagsfølelse i, skal vi si det da, med tanke på Kristi Himmelfart I morgen og en inneklemt fredag der ja, stemningen god, klokken har passert to og Kristoffer på plass her på Radio Grenland for å slå og følge med deg noen timer fremover. Blant annet har vi Molly Sandén og Astrid Sekulare her. Vi skal også innom litt diverse, blant annet så blir Grenlands rally, veteran I løp og ikke minst da VM-torget I Porsgrunn, men først nå Mr. Mister.

regn, regn, regn. Og ja da, regn, det blir en våt og småkjølig torsdag også. Ikke mer altså enn en 6-7 grader som ventes I morgen på fredag. Ja da, skal hølge ned der og det blir en 7-8 grader.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon

0: informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
2: Ettermiddagsrøsje.

McNown, det er her på Radio Grenland. Og vi begynner jo å nærme oss nasjonaldagen til søndag, så, så skal vi igjen trekke til gatene og feire. Og har man barn i hus, så øves det jo selvfølgelig på diverse sanger. Altså, jeg har jo barn i barnehagealder, og dermed så er det jo ikke noe sånn tog på 17. mai for de. Men sanger, det skal man selvfølgelig øve på allikevel, en sånn der blomstertog-variant i dag. Ikke minst også, så har man en egen variant da, som spilles uhorvelig mye i bilen og hjemme om dagen, og det er jo den her.

0: faller. Enig og tro til Dovre faller.
1: Ja, det Johanne Holmendal, NRK Super sin til Dovre faller. Den hentes frem hver eneste 17. mai. Den har en 6-åring i huset som kan den her på Ramstad og har ja, jobbet med den i noen år allerede nå, så den har blitt godt spilt den siste tiden, så vel den sikkert mest spilt på Spotify-varianten min nå i løpet av de siste ukene her, så får vel jobbe med å få den ut av listen og ut av algoritmene da, nå etter nasjonaldagen, og det vel flere foreldre til litt mindre barn som kan kjenne seg igjen i akkurat den der, og så blir det vel ofte da på egne spillelister, det dukker opp litt sånne yngre varianter der når man har barn i hus som ikke alltid like heldige da, hvis man skal gjøre andre ting.

0: Capaldi, han kommer seg gjennom han I det klokken blir halv tre. Her Thomas.
1: Odds kvinner fikk tøff motstand da de møtte toppserielaget Stabæk I køppen på Skagerrak Arena I går og tappte til slutt 0-4. Stabæk skåret to mål I hver omgang I en kamp der Odd hang bra med spillmessig I perioder, men sleit med å skape de store sjansene. Trener Jesper Romsdalen peker på forskjellen I individuell kvalitet som avgjørende. I perioder vi på høyde, men de har kvaliteter noen hakk over, sier han. Til Varden. Likevel ser han positive ting å ta med seg videre og trekke frem erfaringen laget får mot bedre motstand. Allerede fredag spiller Odd ny kamp når tabellnabo Fyllingsdalen kommer til Skagerrak Arena. Jerpen har hentet svenske Lova Ekengren foran neste sesong. Den 17 år gamle spilleren skal kombinere satsningen I håndball med skolegang ved Telemark Toppidrettsgymnas, skriver Varden. Klubben har stor tro på nykommeren og beskriver henne som en venstrehent spiller med gode ferdigheter både offensivt og defensivt og et stort utviklingspotensial. Ekengren selv sier hun gleder seg til å komme I gang og bli en del av laget. Overgangen en del av Jerpens satsning på unge spillere og videre utvikling av troppen. Dag-Eile Fagemo vil bidra til å starte et toppidrettsgymnas I Notodden fordi han mener regionen sakker akterut I utviklingen av unge talenter. Nå har han innledet samtaler med Telemark Toppidrettsgymnas om å etablere en egen toppidrettslinje I området. Rektor ved TTG bekrefter dialogen og sier til Varden at prosjektet ikke urealistisk, men understreker at det tidligst kan bli aktuelt fra 2028. Fagemo mener et slikt tilbud vil styrke ikke bare fotballen, men hele idrettsmiljøet I regionen. 24 år gamle Sigve Gunnleiksrud har fått jobben som ansvarlig for sosiale medier I Odd. Han starter I stillingen rett etter at bacheloroppgaven levert. Gunnleiksrud har allerede vært I klubben en periode gjennom studier og praksis, og har jobbet med alt fra arrangementer til fansone og kamper, skriver Thea. Nå får han hovedansvaret for klubbens digitale kanaler, med mål om å nå flere, spesielt barn og unge. Klubben selv sier de svært fornøyd med ansettelsen. Og Kjølnes Mila samlet 299 deltakere til løp nummer 4 I årets trimkarusell I går kveld. Arrangøren sier til Varden at de svært fornøyde med oppslutningen og peker på at karusellen får stadig flere I aktivitet. Raskest I herreklassen var Abdallah Targan Josef med tiden 33 minutter, mens Marie Danielsen var best blant kvinnene. Deler av startkontingenten går til veldedige formål, og neste løpet I karusellen arrangeres på Gurset 19. mai.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Søren var sommeren igjen, Ruben, så snart
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen
1: Det gjør det, vet du Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år eller om de faktisk kan gå over den nye brua
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett Da rappellerer du
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da
2: Spiller
1: du
2: på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august
3: Snakkes!
4: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Ettermiddagsrøsje.

0: Break Your Heart fra Tsai og Cruz her på Radio Grenland I det vi skal ja, gi litt gass rett og slett for I morgen da så det jo en ny utgave av Grenlands rally da det årlige vårløpet å treffe for veteranbiler I Grenland og Thomas har hatt besøk av Jarle Rønjom
1: I morgen det Kristi Himmelfarts dag fredag så det en inneklemt fredag og da jo langhelg da en realitet fort vekk for veldig mange også for veteranbilige folket som vanlig skal ut og vise seg og denne gang Jarle Rønjom så det ikke konsentrert I Skien sentrum nå det hele Grenland mer eller mindre som får glede av doningene deres
2: Absolutt, vi gleder oss veldig til den dagen her, for dette ble arrangert for 47. Gang. Så det en tradisjon I Grenland at Kristi Himmelfartsdag, da vi ute og kjører.
1: Ja, Grenlands rally da med andre ord et veteranarrangement på alle mulige måter.
2: Absolutt. Som vi har snakket om tidligere så jo veteranbil fra 96-modell og eldre og vi vet jo aldri hva som dukker opp der heller I fjor så var det 182 kjøretøyer men vi jo litt spente på vær I år da hvordan det blir fremover
1: ja, det trenger du ikke være så spent på for det blir vått
2: det blir vått ja, men bilene våre jo De jo kjørt I regn før.
1: Ja, de vanntette.
2: De vanntette, ja. De fleste. Ja. Så kanskje ikke det blir så mange cabrioler å se, men vi håper jo at folk kommer med kjøretøyen sin allikevel.
1: Ja, de fleste cabber har vel et tak de kan ta opp.
2: De aller fleste har et tak de kan ta opp.
1: Men det jo klart, det gjør jo noe med stemningen. Altså, når sola skinner og mai viser seg fra sin beste side, så det jo klart at det blir litt bedre stemning.
2: Ja, og spesielt når vi da kjører inn I Brekkeparken og parkerer ved siden av de flotte tulipanene og det fantastiske anlegget som I Brekkeparken, så jo det en egen stemning.
1: Du må fortelle litt mer om hva Grenlands rally for noe, Jarle, for selv om det heter rally, så går det vel ikke akkurat fort?
2: Absolutt ikke. Her skal vi kjøre og kose oss og løse oppgaver på veien. Vi starter fra Gumpen Auto klokka 11, og så kjører vi da opp til Rødmyr og opp til Kristoffersen, hvor vi har en post allerede der. Kjøre videre, og så må vi da selvfølgelig over Ånderød. Det var ikke mulig I fjor, for da var veien stengt. Men I år så håper vi Ånderød-folket møter opp som de alltid har gjort, og smiler og vinker når vi kjører forbi. Ja. Det alltid et høydepunkt.
1: Og videre derfra?
2: Videre derfra så kjører vi ut Porsgrunn til Kirkekjerne. Selv om det lenge siden det har vært et kjern der, så rett ved PP-senteret så håper vi å få en post der, og videre da ut til Brevik. Vi kjører ut til Brevik til Havneterminalen eller gamle jernbanestasjon, og der blir det et lite stopp. Før vi da kjører gjennom Brevik over Heistad og rundt Nystrand og opp til Slevollen, det ut på Moheim, ja. Hvor det også et treff på det store senteret som der oppe, gamle listhøvleriet som var oppå der. Mm. Og så kjører vi da videre gjennom Porsgrunn, Borgåsen, hvor vi har en post, og så inn I Brekkeparken.
1: Ja.
2: 5 mil løypa.
1: Det et stykke.
2: Ja da, men de aller fleste tåler det.
1: De gjør det, så lenge du sitter på og slipper å løpe deg selv.
2: Ja, absolutt, absolutt.
1: Hva det vi gjør på de postene rundt forbi?
2: Ja, nå skal jo det være hemmelig frem til det men det jo enkle oppgaver for å kåre en vinner når vi kommer I parken. Vi har premier til første, andre og tredjeplassen, så det veldig enkle oppgaver. Vi prøver å finne oppgaver som ikke mulig å google.
1: Ja.
2: Men det ikke vet man aldri.
1: Det ikke, da må man gjøre noe da.
2: Ja, det flere fysisk, oppgaver. Det fysiske oppgaver, ja.
1: Ja, da unngår man jo det problemet, selvfølgelig. Ja.

Sing me to sleep. Det bedre det enn å ligge og telle sauer, som man gjorde før I tiden. Iselin Solheim og Alan Walker på Radio Grenland. Begynner å nærme oss tre på klokken nå. Nyheter venter på toppen av timen. Først mannen som kommer til Stavern til sommeren, da. Charlie Puth.

0: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Du en superstjerne. Det beskjeden fra Take That etter overskriftene nå. Klokken, den tre.
2: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten forkaster anken til Marius Borg Høyby. Dermed får han ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Høyby anklaget for tilsammen 40 lovbrudd. Enebakk I sorg etter dødsulykken I går. En syklist omkom og seks andre skadet.
3: Å miste venner og bekjente på denne måten tragisk, sier styreleder I Driv IL Mats-Peter Paulsen Løvås. VG har sett dashboardkamera til den ene bilen som var involvert. To biler kolliderer I forbindelse med forbikjøring og treffer så sykkelfelle. Begge de involverte sjåførene siktet. Ulykken rammer bredt, sier Enebakk-ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Reporter Frode Sti. En 30 år gammel mann dømt til 14 års fengsel for drapet på 24 år gamle Mirveis Marufkel I Oslo sentrum oktober 2024. En 21-åring samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge I saken. Bama tilbakekaller Royal Gala epler I løsvekt grunnet for høye nivåer av plantevernmiddel og råder de som har spist epler og føler seg dårlige om å kontakte lege. Eplene solgt over hele Norge gjennom Norgesgruppens butikker. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

er en superstjerne. Det er klar beskjed fra Take That, så det tar vi med oss inn I onsdags ettermiddagen. Hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass. Vi skal prate mer Grenlands rally om et øyeblikk. Det blir også musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter, men først Kygo, Michael Jackson og Paul

0: er vått I dag, det regn I luften og det skal det stort sett være resten av dagen Så på med paraply og regntøy, eller ta med paraply kanskje mer rett å si Og den trenger du I morgen også, skal det høre inn I stort sett hele dagen Det blir en virkelig våt torsdag og Kristi Himmelfartsdag, da kun en 6-7 grader der Også på fredag så det mye regn I monitor, så med noen våte dager på gang
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I got something I want to talk about.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta

0: enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Velkommen.
6: Heisan, vi har bestilt rom vi. Står på en form?
5: Ja, rom for fire, med dusj.
6: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
5: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
7: Boligpraten på Radio Grenland.
8: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
7: Boligpraten på Radio Grenland.
8: Vi er Aschum Media, og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd i hver episode.
7: Praten.
8: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.
7: Ettermiddagsrøsje.

vi kan jo også begynne å blikke litt grann da, mot 17. mai-været. Det jo regnvær nå, og det skal jo regne et par dager til ende nå. Og hvordan blir det med nasjonaldagen da? Hvordan må vi kle oss? Altså, blir bunadene våte? Må vi dekke oss til? Vel, tja, svaret på det har ikke noe sånn klink fasit til det helt enda egentlig. Altså, det jo stadig en del lagre, men begynner å se konturene da, av en 17. mai-værsdag her, for det starter litt sånn delvis skyet til gode perioder med sol, 7-8 grader, slik det ser ut nå i hvert fall. Så kommer det noen solide skurer på formiddagstiden der, og så det solskinn utover ettermiddagen igjen, og det kan også komme sol samtidig som litt regn, så en klassisk helgardering vel egentlig det vi får servert fra meteorologene foreløpig. Da temperaturen på 17. mai, en 8-9 grader fra start her, så blir det opp mot en 15 etter hvert da, så ja, vi kan vel ta imot det hvis det blir sånn, bare det regnet holder seg unna, så det jo perfekt

0: Chris Holsten, eller Chris Holsten med ABBA, for å snu det og ta det på den rette måten. Det vi skal prate mer veteranbil og Grenlands rally med Jarle Rønjom.
1: I morgen det altså klart for Grenlands rally igjen. Det Grenland veteranvognklubb som arrangerer, og da får du jo muligheten da, til å se alle disse flotte gamle bilene langs veiene våre i løpet av nesten hele morgendagen før dere lander I Brekkeparken, Jarle Rønjom.
2: Absolutt, det en fantastisk mulighet å komme og se på alle de kjøretøyene vi har. Vi sier kjøretøy fordi at det kan jo både være motorsykler og lastebiler og alt som ruller. Ja. Så, og alle blir presentert når de kommer inn I parken, så det mulig å høre litt om hver enkelt kjøretøy og så videre.
1: Ja, ok.
2: Ja, vi har alltid en konferansier som forteller litt om hver enkelt kjøretøy når de passerer.
1: Jeg kjørte forbi Ford på Nenset her, de hadde noen våreslipp for ikke så lenge siden, og da hadde de en sånn veldig, veldig, veldig, veldig gammel hvit, den var I hvert fall veteran, den som stod der, altså den hadde tre eiker, ikke sant, på hjula sine, den var såpass gammel. Hva var det eldste dere presenterer?
2: Og I år så vet jeg ikke, men jeg har hørt rykter om en 1912 vel det eldste ja. Vi vet om I klubben, men det her jeg vil anslå at det en rundt noen og 20 som de eldste som kommer hos oss.
1: Ja, for altså, de ruller på, eller ved hjelp av egen motor fortsatt også de aller, aller eldste, eller?
2: Absolutt, det jo det som hele mora, å ha det I gang. Det finnes jo deler å få tak I til alle kjøretøyer egentlig, så, og de jo lagret for før, så det jo miljøvennlig det også.
1: Ja, definitivt. Ja. Og så fikk dere jo vist dere frem her I slutten av april også, hvor det var veteranbildagen I Skien sentrum.
2: Ja, det var veldig gøy å se så mange som kommer inn og parkerer I gågata. Vi hadde en fantastisk hjelp av Skien kommune som skilta og laget opplegget mulig å få til. Og klokka ett, da telte vi, og da var det 220 kjøretøyer pluss 13 motorsykler inn på plassen. Og så hadde det jo kommet noen, og det hadde jo reist noen, og så videre. Så totalt så var vi nok opp I en 250 kjøretøyer, og det ikke gærent I Skien.
1: Nei, det jo suksess. Det var mye folk I sentrum også, så jeg.
2: Ja. Det veldig gøy å se hva folk kommer for å se på.
1: Der var det ikke bare veterankjøretøy, det var til og med veteransykler, så jeg en gjeng som kom farene gjennom byen der, og igjen på en sånn der ordentlig gammel sånn velociped, vet du, med en sånn stort hjul foran. Ja. Ikke skjønner jeg hvordan han klarte å sykle på det, men det gikk noe fremover.
2: Nei, og de har jo ikke bremser heller, fordi hvis de kjører inn utfor bakken, så henger de et tre bakpå. Så for å komme seg ut den bakken, så alt sånt så gøy. Vi har jo flere medlemmer som har gamle Apache-sykler, for eksempel, fra 80-tallet. Det jo gøy når de henger det bak på bilen og har det med.
1: Du hadde sånn?
2: Jeg hadde ikke Apache, men jeg hadde... Med bokestyr og greier, den gangen.
1: Du var sprek.
2: Nei, jeg var ikke sprek, men sykkelen var kanskje sprek.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Bilen din, den I hvert fall sprek nok til å bli med I Grenlands Rally I morgen, Jarle.
2: Absolutt. Jeg har jo en Mustang som rusler pent og bråker mer enn den går. Og så I år det datteren min som skal kjøre den.
1: Åja, skal du bare sitte på det da?
2: Nei, da, jeg må jo være med og arrangere, jeg. Åja, Så vi får se hvordan det blir neste år.
1: Ja, vi får se bilen, det nå tross alt det viktigste.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Ettermiddagsrushet.

0: Av oss elsker, de jo fotball, og man gleder seg jo til fotball-VM under en måned igjen, altså, til åpningskampen da i årets fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Norge med, det kommer til å bli elvilt, det kommer til å bli god stemning, og ikke minst så blir VM-torg.
1: Ja, vi skal jo bare pushe det så langt vi kan, og kanskje småsvette litt, og også forhåpentligvis I varm sommersol fra 11. juni til 19. juli blir vel, og tilbringer mest mulig tid da på VM-torget. Og denne gangen gjør vi det I Porsgrunn, Daniel Kristensen.
2: Endelig.
1: Ikke sant?
2: Det gleder jeg meg til.
1: Så bra, for jeg tror ikke du alene om det, og gleder deg til det.
2: Nei, det jo, tilbakemeldingen jo fantastisk. Altså, veldig mange gleder seg over det, og ser frem til et ordentlig samlingspunkt I Porsgrunn I sommer. Da.
1: Ja. Du driver jo både Jimmy's og Pinch Nation, alt sammen da, I tillegg til å prøve å få på plass dette her VM-torget. Det ble litt mye, det.
2: Ja, det som kona sier, du på jobb døgnet rundt, så det kanskje greit å få inn noen som kan være med på å dra det ytterligere, og ja. Enda bedre, mer proporsjonelt.
1: Og da det jo greit at det finnes folk her I byen som ja, både har vært innom fotball, kanskje kan servere en pizza eller to, og også har organisert ting tidligere, vet ikke jeg, Gjert Willemsen?
3: Ja, det var det. Dette jo helt nytt.
1: Ja, det egentlig det?
3: Ja, egentlig ikke, kanskje. Men litt det jo det. Du kommer inn fra siden, ikke får lov med å planlegge noe, og bli presentert en idé, og du tenner sånn utrolig med en gang. Det, ja.
1: Det var jo vanskelig å overtale, eller?
3: Nei, var det ikke det, Daniel, var det?
2: Nei, jeg tror det var de 17 sekundene, da. Ja.
3: Nei, da det sjelden Daniel tar ringen på en søndag, også, ja. Så det var kanskje melding kvart, så jeg sa, skal vi ta en prat? Ja. Hva det nå, tenker jeg? Hva det nå? Jeg visste jo ingenting før vi tok en prat på mandagen, da.
2: Jeg fikk lurt den inn.
1: Ja. Det var ikke vanskelig å be.
3: Nei, jeg tok en kjapp runde hjemme og sånne ting. Og så lenge dette tidsbegrenset, så det ikke så farlig. Det mye å gjøre, og det mye, ekstremt mye å gjøre, og vi har utrolig kort tid. Men det også det fine, det faktisk en ende her. Det ikke noe som går inn I holdt seg evigheten, sånn som andre ting jeg har gjort og holdt på med.
1: Det tidsbegrenset på alle mulige måter, til og med skjenketiden, I hvert fall hvis Støre får litt hjelp på Stortinget. Nå det vel ordnet lokalt, sånn at alt klart. Det blir steine kvelder, Daniel.
2: Ja, det kan jo bli det også. Så, men det jo altså disse kremkampen da, som blir hovedfokuset, ikke sant? Så kommer vi jo til å ha et godt arrangement inne på Jimmy's også, etter, altså, på de scenekampene.
1: Ja.
2: Så det blir veldig godt tilrettelagt. Det blir både inne og ute.
1: Fysisk, det avgrenset området, det Nordentorget?
2: Nordentorget.
1: Ja. Det tar liksom ikke litt av gata og sånne
2: fri,
1: ting.
2: Fri fartsel der, det ikke noe problem.
3: Så blir det sånn... En torge, da blir det hele gata.
1: Ja, da blir det hele byen. Ja. Men det blir sånn vi kjenner avgrensingen fra Ølfestivalen da.
2: Ja,
1: for eksempel.
2: Alle.
1: Mm. Ja. Og der det jo plass til en del.
2: Ja da, det blir god plass. Vi regner med 700-1000. Sitteplasser, og der har jo Gjert allerede tegnet et fantastisk kart over, eller områdekart, og dette her blir spennende, så jeg gleder meg over det.
1: Vi skal komme litt tilbake til det etterpå, så hva som skjer utover gjennom VM-måneden, men tenker jo altså, nå skal dere I gang I Porsgrunn, i Skien så det hva slags store VM-torg-arrangement, I tillegg så det jo flere steder rundt som også kommer til å vise VM, og så det, er vi nok folk til å fylle opp alt dette her?
2: Ja, det vil jeg definitivt si.
1: Ja.
2: Jeg synes det kjempekult at de fortsetter å kjøre I Skien. Veldig bra. Og så det jo for vår del at vi bygger noe nytt I Porsgrunn, men basert på erfaring fra tidligere. Så jeg ganske trygg på at det kommer til å bli godt gjennomført. Altså.
3: Ja, altså kan vi jo dra ned. Det blir ikke bare VM heller. Det blir jo... Ja. Ikke sant?
2: Ikke minst.
3: Flere forskjellige arrangementer som skjer I løpet av hele perioden.
1: Ja. Kanskje for litt Tour de France inn og sånne ting også.
2: Ja.
1: Nei, det blir en bra sommer det her, kjenner jeg også.
2: Ja, vi gleder oss veldig. Det ikke noe tvil om.

Det er jo den musikkvideoen her hvor Maroon 5 antageligvis bare sa kjendiser. Ja, det vil vi ha, og det er veldig mange kjente navn som er med I Girls Like You-varianten da som du fikk her på Radio Grenland I det. Klokken begynner å nærme seg fire, det betyr at vi straks kan stemple ut da, sånn helt offisielt, og det blir jo god stemning frem mot det. Bruno Mars, Risk It All.

0: Til mai dager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestill I konteiner hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Hei, Roger!
4: Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
8: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
9: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
10: Ettermiddagsrøsje. Svagare enn ja fra Ida Lova til radioen din etter nyhetene nå. Klokken, den fire.
11: Her VG-nyhetene. Et nytt verk av gatekunstneren Tøddel vandalisert I Stavanger.
12: Verket som viser tre jødiske menn som holder hendene over øynene, ører og munn skulle belyse situasjonen på Gazastripen. Nå det malt over med svart maling og antisemittiske anklager. Den jødiske studenten Emilie Teresa Kommissar sier til VG at verket minner om nazistisk propaganda. Kunstneren sier han glad for sms'en han fikk av henne, men at han ikke ser på verket som antisemittisk.
11: Reporter Frode Sti. Forsvareren til Marius Borg Høyby sier de skuffet over lagmannsrettens avgjørelse om å forkaste Høybys anke. Dermed får han ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Lagmannsrettens vurderinger fremstår som enkle, sier forsvarer René Ibsen. Det pågår et angrep mot senatet på Filippinene, og det skal være avfyrt flere skudd, melder Reuters. Filippinenes tidligere politisjef og nåværende senator Ronald De La Rosa etterlyst av den internasjonale straffedomstolen og har søkt tilflukt I senatet. Donald Trump har landet I Beijing, hvor han blant annet skal møte president Xi Jinping. Møtet betegnes som historisk, ettersom det nesten 10 år siden sist en amerikansk president var på besøk I Kina. I studio Ellen Fredriksen, gjettene får du alltid på VG.
6: Ettermiddagsrushet.

fortsatt god onsdags ettermiddag. Det vi har passert 4 på klokken. Kristoffer stadig med deg her på Radio Grenland, hvor vi skal prate mer VM-torget etter hvert. Jeg har også både Ella Langley og Miley Cyrus på gang, men først Pink.

Det regn I luften I dag, og det skal det være resten av dagen, for så vidt. Temperaturen på en 10-11 grader, og så synker den noe inn mot kvelden. I morgen så blir det ikke mer enn 6-7 grader. Det regn hele dagen, og det en skikkelig ruskevers Kristi Himmelfarts dag. På fredag, da skal det regne. På lørdag så blir det noe sol, men ja da, også her skal det regne. Og så det fare for at det kommer noen regndråper på 17. mai, da, men der blir det også gode perioder med sol, så ser ikke så halvgærent ut for nasjonaldagen.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
2: Elskling,
3: ja.
2: Hva gjør vi med alt rota?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss

0: du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Velkommen.
2: Heisan, vi har bestilt rom vi. Står på en form?
1: Ja, rom for fire, med dusj.
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
1: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner i Grenland.
0: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
0: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Vi er Arsjø Media, og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd i hver episode.
0: Praten.
4: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.
0: Ettermiddagsrushet.

mot verden en onsdags ettermiddag. Og det kan være deg og dine kamerater eller veninner eller hva man kaller quizlaget sitt da, mot alle andre når det lørdag 6. juni 90-tallsfest på Café K. Og det blir jo da 90-tallsquiz og musikkbingo. Vi gir bort vi et bord for seks personer, inkludert denne treretters der da, til hele laget ditt. Hvis du går inn på vår Facebook-side nå, så kan du melde deg på I konkurransen. Alt vi vet egentlig, hva navnet på ditt quizlag?

0: Chris Brown, det her på Radio Grenland. Fortsatt god onsdags ettermiddag med en fredagsfølelse da, med tanke på at det rød dag I kalenderen I morgen. Og det gjør jo at man kanskje kan prøve å korte ned ventetiden til fotball-VM enda litt mer. Og det kommer jo til å skje mye selvsagt I forbindelse med mesterskapet. Blant annet så blir VM-torg. Daniel Kristensen og Gert Willumsen har vært innom Thomas.
1: Vi har Daniel Kristensen fra Jimmy's og Gert Willumsen som blir VM-general I Porsgrunn på besøk. Du blir jo det da, Gert!
2: VM-sjef låter bedre enn general.
1: Jeg synes general kult, ja.
2: Det fint. Litt kokke, spør du meg.
1: Ja, men det ja, du jo så nærme elva egentlig på Nordentorg at kanskje du kan bli admiral. Ja, så vi litt I natt, så.
2: Ja, det går fint.
1: Vi med. Ja, det bra. Det VM-torget I alle fall. Nordentorget altså, som alt skal skje på. Du viser meg under låta her nå utkastet nettsida som kommer opp neste uke hjert, og det jo så mye. Dere to alene klarer å organisere alt dette her, eller?
3: Ja.
2: Ja. Daniel har masse flinke folk rundt seg som skal ta den støyden.
3: Ja, definitivt.
2: Det skal vi fikse.
1: Hva, altså, fotball jo, det jo selvsagt. Jeg regner med at du har leid inn verdens største skjerm, Daniel.
2: Nei, faktisk ikke lei, da har jeg kjøpt skjerm.
1: Ja, det kommer jo flere mesterskap.
2: Ja, det gjør det. Så jeg har kjøpt skjerm, så på Torvet så kommer det to skjermer. Det kommer en egen skjerm for familiesona, som alkoholfri.
3: Stemmer.
2: Og så kommer det en stor skjerm for alle.
1: Ja,
2: det jo ikke verdens største skjerm, men det en god størrelse.
3: Vi har 15 kvadrat I hovedsona, så 7,5 kvadrat I den alkoholfri zona.
1: Litt mer enn den 55-tommeren hjemme I stua.
3: Ja, det vil jeg si.
1: Det det jo.
2: Også litt mer stemning, kanskje.
3: Ja, definitivt.
1: Det blir bra. Fotball, som sagt, det en ting, men hva annet skal dere fylle den måneden her med, Gert?
2: Ja, hva skal vi ha, Daniel?
3: Vi skal ha blant annet noen fremvisninger fra filmsenteret Charlie,
1: ja.
3: Så det gleder vi oss til. Vi jobber også med å få på plass noen sommershow som vi I sluttfasen av, og det gleder vi oss veldig til å få på plass. Vi jobber med å ha det mange forskjellige dager, rett og slett, som skal fylle opp hele programmet. Pitt starter jo, blant annet.
1: Ja, det gjør jo.
3: Åpningshelgen, så det blir fenomenalt. Også.
2: Og så skjer det vel noe på Norge-Frankrike-kampen, men
3: det er nostalgi, for å si det rett ut, så det gleder vi oss til.
1: Vi må jo bare ha med værgudene på laget her nå, da.
3: Snakker aldri om været.
2: Bra vær. Altid bra vær.
1: Men dere har jo sørget for litt tak over hodet, eller?
3: Vi har jo det som blir litt, da, dårlig vær. Så har vi jo hele utservering på Jimmy's, hvor vi får opp 115-tommere.
1: Ja.
3: Og så får vi inndørs, så får vi jo satt opp ekstra skjermer via samarbeid med Elkjøp Porsgrunn, da. Så de med på å montere sammen med Samsung. Så vi har fått med mange gode, flotte samarbeidspartnere som gjør at dette kan bli et gratis arrangement.
1: Ja, så bra, for det planen. Det skal ikke være inngang.
3: Det skal ikke være inngangspenger. Nei. Det fy.
1: Og det er jo et godt utgangspunkt.
3: Ja,
1: for så vidt. Men altså, alt den aktiviteten her, servering nærmest døgnet rundt, du har ikke på en måte bare satt opp sånne små boder som du bare kan leie og flytte inn og bare bli der hele måneden, da?
3: Jeg har et lokal der, vet du, på toget på Jimmy's, og det mitt andre hjem.
1: Tenkte for oss andre, som bare kan ta sommerferien hos deg.
3: Det har vi ikke tenkt på, sånn der ekstra bod. Men det som er litt kult, da, at bypakke Grelland, disse bysyklene, der jobber med å få et felt rett utenfor inngangen.
1: Ah, smart.
3: Så gjør at du kan faktisk sykle helt fram og parkere ved inngangen og sykle hjem.
1: Helt fantastisk. Da det jo bare å glede seg til avspark, både I Uniten og på Nordentorget I Porsgrunn. Dere klare 11. juni, eller begynner dere litt tidligere? Bare sånn varme opp?
3: Vi begynner nok 10.
1: Ja, det er lov det.
3: Det er lov,
1: slutt. Vi får prata oss närmare och så får dere ha lykke til med att få in det sista som ska på plats. Det är ju inte mer än 10 av vägen med det.
3: Nej, vi ska rätt I nytt möte nu så vi måste egentligen pila gå rätt.
1: Det ska dere få lov till. Daniel Kristensen och Hjerte Willumsen som alltså skaper Byliv I Porsgrunn I sommer.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no
8: Ettermiddagsrushet.

0: Golden fra Hunter X denne onsdags ettermiddagen, det vi skal til vår egen gullgutt. Her Thomas.
1: Odds kvinner fikk tøff motstand da de møtte toppserielaget Stabæk I køppen på Skagerrak Arena I går og tappte til slutt 0-4. Stabæk skåret to mål I hver omgang I en kamp der Odd hang bra med spillmessig I perioder, men sleit med å skape de store sjansene. Trener Jesper Romsdalen peker på forskjellen I individuell kvalitet som avgjørende. I perioder vi på høyde, men de har kvaliteter noen hakk over, sier han. Til Varden. Likevel ser han positive ting å ta med seg videre og trekke frem erfaringen laget får mot bedre motstand. Allerede fredag spiller Odd ny kamp når tabellnabo Fyllingsdalen kommer til Skagerrak Arena. Jerpen har hentet svenske Lova Ekengren foran neste sesong. Den 17 år gamle spilleren skal kombinere satsningen I håndball med skolegang ved Telemark Toppidrettsgymnas, skriver Varden. Klubben har stor tro på nykommeren og beskriver henne som en venstrehent spiller med gode ferdigheter, både offensivt og defensivt, og et stort utviklingspotensial. Ekengren selv sier hun gleder seg til å komme I gang og bli en del av laget. Overgangen en del av Jerpens satsning på unge spillere og videre utvikling av troppen. Dag Eilif Fagermo vil bidra til å starte et toppidrettsgymnas I Notodden fordi han mener regionen sakker akterut I utviklingen av unge talenter. Nå har han innledet samtaler med Telemark Toppidrettsgymnas om å etablere en egen toppidrettslinje I området. Rektor ved TTG bekrefter dialogen og sier til Varden at prosjektet ikke urealistisk, men understreker at det tidligst kan bli aktuelt fra 2028. Fagermo mener et slikt tilbud vil styrke ikke bare fotballen, men hele idrettsmiljøet I regionen. 24 år gamle Sigve Gunnleiksrud har fått jobben som ansvarlig for sosiale medier I Odd. Han starter I stillingen rett etter at bacheloroppgaven levert. Gunnleiksrud har allerede vært I klubben en periode gjennom studier og praksis, og har jobbet med alt fra arrangementer til fansone og kamper, skriver Thea. Nå får han hovedansvaret for klubbens digitale kanaler, med mål om å nå flere, spesielt barn og unge. Klubben selv sier de svært fornøyd med ansettelsen. Og Kjølnes Mila samlet 299 deltakere til løp nummer 4 I årets trimkarusell I går kveld. Arrangøren sier til Varden at de svært fornøyde med oppslutningen og peker på at karusellen får stadig flere I aktivitet. Raskest I herreklassen var Abdallah Targan Josef med tiden 33 minutter, mens Marie Danielsen var best blant kvinnene. Deler av startkontingenten går til veldedige formål, og neste løp I karusellen arrangeres på Gurset 19. mai.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
7: Til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
8: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
9: Ettermiddagsrøsje.
10: Her VG-nyhetene. Bilisten som siktet for uaktsomt drap etter ulykken I Enebakke I går har det tungt, sier forsvareren hans. En syklist døde og 6 andre skadd. En annen bilist siktet for uaktsom kjøring. Og Enebakke I sorg etter dødsulykken I går.
11: Å miste venner og bekjente på denne måten tragisk, sier styreleder I Driv IL Mats Peter Paulsen Løvås. VG har sett dashboardkamera til den ene bilen som var involvert. To biler kolliderer I forbindelse med forbikjøring og treffer så sykkelfelle. Begge de involverte sjåførene siktet. Ulykken rammer bredt, sier Enebakke-ordfører Kristoffer Leiknes.
10: Med reporter Frode Sti. IKEA Forus I Stavanger fikk nei til å erstatte 1100 sykkelparkeringer med parkeringsplasser for biler. Nå blir KrF med på å overprøve avgjørelsen og sikrer flertall for det på Stortinget. KrF sier det ikke gir mening å ha 6 ganger flere sykkelparkeringer enn parkeringsplasser på IKEA. Petter Northugs team Burger King tar med seg treningsinfluencer Iver Anton Kronstad på laget. Kronstad utkjempet en mye omtalt Birken-duell sist vinter mot Emil Gukil, som også fortsetter som langrennsløper.
12: Når du får en telefon fra Petter og blir spurt om å være med på laget, det jo kanskje en mann som har gitt meg mest idrettsglede som jeg var, når jeg var liten, så det jo Petter Northug.
10: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestill I container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no. Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters. En skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
6: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen i Bamble Handelspark.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
3: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotell Vikte KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: her VG-nyhetene. EU-medlem Slovakia stenger grenseovergangene til Ukraina inntil videre av sikkerhetsgrunner, det opplyser myndighetene. Regjeringen i Slovakia har gitt Ukraina deler av skylda for sine økonomiske problemer ettersom ukrainerne stoppet strømmen av russisk olje gjennom ukrainsk territorium i fjor. PST ser med økt bekymring på at russiske etterretningstjenester prøver å rekruttere ukrainere til ulovlig virksomhet i Norge.
1: PST kjent med flere rekrutteringsforsøk, blant annet fant et sted nylig i Sør-Norge. Det ble ikke fremsatt trusler fra de russiske aktørene, men utøvde press om å utføre konkrete oppgaver knyttet til norsk forsvar og beredskap. PST ønsker å skape en tettere dialog med det ukrainske miljøet i Norge for å øke bevisstheten rundt dette, skriver de.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et nytt verk av gatekunstneren Tøddel er vandalisert i Stavanger.
2: Verket som viser tre jødiske menn som holder hendene over øynene, ører og munn skulle belyse situasjonen på Gaza-stripen. Nå er det malt over med svart maling og antisemittiske anklager. Den jødiske studenten Emilie Teresa Kommissar sier til VG at verket minner om nazistisk propaganda. Kunstneren sier han er glad for sms'en han fikk av henne, men at han ikke ser på verket som antisemittisk.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.

0: Her VG-nyhetene. Minst 6 personer drept og flere titall såret etter det Ukraina beskriver som et av de største droneangrepene siden krigen startet. Russland har sendt opp minst 800 droner siden I natt, og angrepene pågår ennå, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Angrepene har særlig rammet de vestlige delene av landet og toginfrastrukturen. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter I distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Stortinget krever at regjeringen beholder dagens flytilbud, men det uenighet om hvordan kostnaden på en kvart milliard skal finansieres. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte I tilbudet. Den norske krona nå på sitt sterkeste mot handelspartnernes valutaer siden høsten 2022. Så langt I år har den styrket seg 8,5% mot disse. Petter Northugs Team Burger King tar med seg treningsinfluencer Iver Anton Kronstad på laget. Kronstad utkjempet en mye omtalt Birken-duell sist vinter mot Emil Gukil, som også fortsetter som langløper.
1: Når du får en telefon fra Petter og blir spurt om å være med på laget, det jo kanskje en mann som har gitt meg mest idrettsglede som jeg var, når jeg var liten, så det jo Petter Northug.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Elskling?
3: Ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker?
3: Nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
6: Industriuka.no

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.

0: Her VG-nyhetene. Fransk påtalemyndighet krever 7 års fengsel for tidligere president Nicolas Sarkozy. Han tiltalt for å ha mottatt hemmelig valgkampstøtte fra Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi før presidentvalget i 2007. Sarkozy ble i fjor dømt til 5 års fengsel, men anket. Nå pågår ankesaken, og 71-åringen nekter straffskyld. Minst 6 personer drept og flere titall såret etter det Ukraina beskriver som et av de største droneangrepene siden krigen startet. Russland har sendt opp minst 800 droner siden i natt, og angrepene pågår ennå, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Angrepene har særlig rammet de vestlige delene av landet og toginfrastrukturen. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østlandet og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
1: Velkommen.
2: Hei, Sand. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
1: Ja, rom for fire. Med dusj.
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
1: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
0: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
0: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Vi Aschu Media, og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland, setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi, med konkrete tips og råd I hver episode.
0: Boligpraten.
5: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland.

0: er vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydas gate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt.
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakk!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.

0: Velkommen.
1: Hei, Sam.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner i Grenland.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Det blir fort tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
0: Boligpraten på Radio Grenland.
2: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
0: Boligpraten på Radio Grenland.
2: Via Arsjø Media og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd i hver episode.
0: Boligpraten.
2: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
6: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rota?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Velkommen.
6: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
5: Ja, rom for fire. Med dusj?
6: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
5: Riktig.
7: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
8: Psst! I dag torsdag får du en deilig biff på 200 gram med pommes frites og valgfri saus til kun 250 kroner. Velkommen til Walters, den hyggelige nabolagspubben på Hjemsø.
1: Boligpraten på Radio Grenland.
9: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
1: Boligpraten på Radio Grenland.
9: Vi Aschum Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
1: Boligpraten.
9: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt i hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost i koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi i Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
7: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Velkommen til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
4: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer. Så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
10: Industriuka, Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
10: Industriuka.no

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestiller container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
5: Velkommen.
6: Hei, Sand.
5: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
6: Ja, rom for fire. Med dusj.
5: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
6: Riktig.
7: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
0: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.